0: kontak by 076-149-0880. Ek herhaal, dit is 076-149-0880.
1: Ernst, waar is jy geleë?
0: Ek is in Rietfontein, Pretoria.
1: As jy bereid om te verhuis of verkies jy in die omgeving?
0: Ek verkies maar in die omgeving, want ek het ander verantwoordelikhede ook en skoolkinders om na om te sien.
1: Alles in die hak. Ernst, ek hoop jy kry binnenkort iets. Ek maak dit seker 076-149-0880.
0: Baie dankie, hy is 100%
1: so. Het om so. Sterk te hoor.
0: Geseënde dag, tot ziens.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemorgen, dit is Petrus Smith uit Skakel.
1: Ja, Petrus.
2: Ek is in George, ek is een gekwalificeerde verzorger met 7 jaar ondervinding in alle aspekte van verzorging. My contract het huidiglik verval, so ek soek een inblijde verzorgingspositie, enige plek in die tuinroute of selfs in noordelike voorstede van die Kaap. My contactnummer is 079
1: ja
2: 083
1: ja
2: 7579.
1: Ek herhaal gou 079 083 7579.
2: Dis korrek.
1: Het om so Petrus ster te hoor, ek hoop jy kry binnenkort iets.
2: Baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemorgen Eloise, dis William Petrus, wie gaan ek William in Gandel?
1: Lekker William, waarmee help ek?
3: Ach, Eloise, ek het laat maand ook ingeskakel. Ek skakel na die hierdie maand in.
1: Ja.
3: Ek is nog eindelijk nog steeds op soek na werk.
1: Ja? En wat werk soek jy?
3: Ek was een general assistant gewees. Ek het gewerk onder die departement van education by een school in ons area. Ek mag ongelukkig geen school van naam begeer nie. Ek het trolley services gedoen. Ek was een grocery shelf packer gewees vir checkers, de reef hier by ons area. Ek kan leer van te gaan af as ek net iets kan kry, want toe ek het my werk die 5 april verloor.
1: Goed.
3: En ek was een shop assistant.
1: Ok, William, hoe kry mense jou in die hande?
3: Hulle kan my bel op 062.
1: Ja.
3: 352.
1: Ja.
3: 9678. Of een Antonis nummer.
1: Ougevast.
3: Hulle kan my bel op 081.
1: William, ougevast, ek wil net die eerste nummer bevestig voor jy aangaan. 062-352-9678.
3: Correct. Dan kan my maar op die ander ene bel, 081 33
1: ja
3: 89 ja 897. Ek is in die Ekurhuleni Germiston area, so ek kan enige plek in Alberton doen waar die werk.
1: Het om so. Dankie William Sterte, hoor.
3: Dankie.
1: Goeiemorgen, is by RSG Werksoek.
4: Goeiemorgen, dit is Ben Steins van Kreesdorp. Ek wil graag hoor, ek het kode 14 besteed, licentie met PDP.
1: Ja.
4: Ek is gekwalificeerde passer en raaier. Ek het 9 jaar ondervinding van boilermaking, welding, en so, en ek sal verkies as ek kan, ek sal oorplaasingsvat, ek sal reis, ek sal inblijf, enige werk wat ek kan kry. Ek sal baie waardeer, want myself vernommer, waar die mense my kan kontak, is 077-285-4604.
1: Ek wil net gauw bevestig, 077-285-4604.
4: Dis daar, ja.
1: Het om so sterk te ben, hoor.
4: Oké, baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Danet, goeiemorgen, nou man van Douglas, is dit goed?
1: Nee, kan ek klaar nie met jou.
5: Goed, dankie, lang na gepraat. Is het lang na gepraat, sê?
1: Ja, sê vir my, waarmee help ek?
5: Net, ek is een entrepreneur, ne?
1: Ja.
5: Jy kan my gebruik by alles. Elektrische heenings, tolkam heenings, skywerke. Ja. Al my typische voet is. Maar ek is in die Noordkaap, maar as ek sê, net, as ek kinderige plek werk krij, ek gaan daar. Ek het nou so'n jaar terug in Langebaan ook gewerk. So, ek rij ver.
1: Oh.
5: En, ja, so enige werk, ek het my EV voertuig, ek is so 26 mense wat vir my werk. So, ja, enige werk, enige ouwe nou luister, kan my kontak, ek het verwysings baie.
1: Nou maar goed, hoe kry mens jou in die hande?
5: Ok, vir my kan hulle in die hande kry, by 079.
1: Ja.
5: 1222.
1: Ja.
5: 300.
1: So, 079-1222-300.
5: Ja, ek kan miskien aan en omrug gees, as dit nodig is, of dit nie nodig is.
1: Ek vermoed hierdie is ok, maar as jy bereid is om nog een te gees, soor.
5: Alright, 082.
1: Ja.
5: 086.
1: Ja.
5: 3176.
1: So 082 086 3176.
5: Dat is jouw nummer, ja. Hulle kan my enige tyd bel. Soos ek sê, ek het verwys en maar ek bly nie dagelijks in die werkkas.
1: Wonder ek, ek hoop jy kry binnenkort 'n contract daar. Goed.
5: Ja, ja, ja, en laatste keer wat ek ingebel het by julle, toe kry ek 2 werk en dieselfde dag nog wat julle net.
1: My genigtig, dis wonderlik. Okay, maar sterkte vir hierdie keer weer.
5: Dank julle net, ek waardeer vir RSG, dankie.
1: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
6: Goeiemôre RSG, Leon Du Plessis wat praat. Ek praat namens my seun Paul P. Du Plessis. En hy is op soek, sê vir my as jy met afstuk. Hy is op soek na enige IT-gerigte werk.
1: Ja.
6: Enige plek in die land op hierdie oomblik. En hy is ten volle gekwalificeerd as 'n IT-specialist. En dit gaan deur al die hele spectrum van desktop tot reg deur tot hoofraamwerk, servers met ander woorde.
1: Ja.
6: So hy is beskikbaar enige tyd, hy doen kontrakwerk op die oomblik, maar hy is beskikbaar vir enige posisie.
1: Goed, wat is Paul se nommer?
6: Paul se nommer is
1: 063-445-7783.
6: Ja, dit is korrek.
1: Ek het hom
6: so. En my nommer kan jy ook neersit.
1: Ja.
6: 072.
1: Ja.
6: 502.
1: Ja.
6: 8964.
1: 072-502-8964.
6: Ja, hy het ondervinding vir 'n hele aantal dekades al, op 'n gespecialiseerde vlak. Hy is nou so 47 jaar oud.
1: Goed so, sterk.
6: Gesetel in Centurion, maar beskikbaar in enige ander plek.
1: Wonderlik, Leon, ek hoop Paul kry binnenkort iets, hoor. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
7: Goeiemôre, is ek by RSG?
1: Jy is inderdaad, er is geen werksoek, waarom ja. Help ons?
7: Hoorie, hallo, ek is Henk Etzebet, ek is hier van Karnaver in die Noordkap. Ek soek werk, ek is qualified diesel mechanic. Ek het so 25 jaar ondervinding. Ek is beskikbaar op enige plek in die land, net waar jy my nodig het. So ek kan... Ek sal kan kom tot by julle, so ek het transport.
1: Nou maar goed. Henk, wat is jou nommer?
7: 060.
1: Ja.
7: 447.
1: 447.
7: 0586.
1: So 060-447-0586.
7: Ja.
1: Het hom so, Henk, en soek jy werk as 'n dieselweertuigkundige?
7: Die verwerpingsstelligheid, het kode 14, PDP, alles.
1: Ok, sterkte, ek hoop jy kry binnenkort iets.
7: Baie dankie, hoop.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
8: Goeiemorgen, as Michael de Villiers van de Duans.
1: Hi, Michael.
8: Ek is eindelijk by Afrika pensioene, maar ek is baie in tuinwerk, dan ken ek so'n bietjie, ek kan peiling doen. Ek kan die kapende werk doen, maar my belang is eindelijk vir tuinwerk, so in die doorgangsomgeving.
1: Ja.
8: Maar hulle kan my kontak, maar ek ken een beetje baie van alles. Ek ken grootse snoei, alles, tuin is my lewe.
1: Nou maar goed, hoe kry mense jou in die hande, Michael?
8: Is 063.
1: Ja.
8: 111.
1: Ja.
8: 63.
1: Ja?
8: 54.
1: So 063-111-6354.
8: Kostbare mens, jy kan het voor die hier, werk is bang voor my nie, ek is bang voor werk.
1: Sterkte vir jou, hoor, Michael. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
9: Goeiemorgen.
1: Hi.
9: Hallo. Ek is op soek na werk.
1: Excuse, ons is so klein bietjie opgebreek herhaal vir my. Asseblief jou naam.
9: My naam is Donovan Botus en ek bly in die Menlyn area in Pretoria en ek soek in die omliggende area enige meganiese werk of herstelwerk wat iemand beskikbaar het vir my.
1: Goed, jy sê in Menlo Park in Pretoria, nê?
9: Ja.
1: Wil jy in die omgewing werk kry of is jy okay om te verhuis of...
9: Ek sê, heeltemal recht te verhuis. Area naby aan Pretoria in die Johannesburg omgewing.
1: Goed. En Donovan, hoe kry mense jou in die hande?
9: My telefoonnommer is 063-130-3572. Baie dankie, Eloise.
1: Jy sal bietjie vinnig hou vast, 063, hoe sê jy?
9: 063-130-3572.
1: Het hom so, ek hoop jy kry binnenkort iets oor, Donovan.
9: Baie dankie, Eloise.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Hallo. Lek my, daar is niemand daar nie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
10: Goeiemorgen, en die polse van daar nie. Kan jy my hoor?
1: Ek kan jou inderdaad oor waarmee help ons.
10: Ja goed, ek is in die polse van daar nie.
1: Ja?
10: Ek is een afgetrede kolonel, superintendent in die Afrikaanse politie. Ek het ook waarschuwings commissaris, statiebevelvoerder. Ek het kleinhandelbestuur, die kampai, ek het my eie bezigheid gehad, die motor, hawe, paneelknopper, uitlaak selfe. Ek kan alles doen. Ek is enkel lopend, goeie gezondheid, werk, ijverig, en ek sal bereid om vir een minimum salaris te werk per maand. As ek kan inblijf, moet ek gesê, ek is enkel lopend, is die baie welkom. Ek kan alles doen, ek stel net die belang in die elektriciteit en in die motormachine. So, u kan my skakel by 072-705-4002.
1: Ek herhaal net gewee, 072-705-4002.
10: Dis correct, ek moet my selle asem sê, jy en Aaron is my twee helden by daar is ondergrenzes. Ek sê, ek was een kolonel, meneer Doelig, ek kan klein bestuur doen, niks van, ek is bereid om in te blijf, enige plek in die land.
1: Goed, start ek, hoop ek kry binnenkort iets, hoor.
10: Ek sê vir jy baie dankie.
1: Het is werk soek hier een keer een maand en ons het een paar oproepen al reeds geneem en met hierdie wil ek asseblief net jy met in gedachte hou, jou persoonlijke inlichting en contactbesonderhede word hier op openbare platform gedeel. Alhoewel die hoop natuurlijk is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mens ooral ongelukkig kansvatters, jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Ons hartsbegeerte is dat jy as werkgever en werknemer met mekaar kan in verbinding tree en hopelik daar een suksesvolle transaksie tussen julle kan beklink en so vakante posisie kan vul en of een werk kan kry deur middel van werksoek hier op RSG. Ek kom by die SMS uit, daar is een werksaanbod, een kwekery in Nysna. Soek een ervare voorman, bestuurder, verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Jy het een bestuurslicensie nodig, dit is een vereiste. Daar is akkommodasie beskikbaar op die perseel in Nysna, jammer geen kinders of troteldiere nie, dus een enkellopende persoon is ideaal hier met een licensie en ook zeer sekerlik een licensie vereiste. Jou CV kan jy stuur na die volgende e-postadres lieweik@mweb.co.za. Hier is een paar mensies wat werk soek op die SMS-lijn. Chris Koeman is van Brakpan, 47, en is op soek na werk as cylindrical grinder. Ek gaan van die goed nie eers probeer vertaal nie, want ek het nie al daar die kennis nie. So as iemand vir my werk in Engels stuur, hou net vir my vas, ek gaan het maar so uitlees, net om enige die mekaar te vermy. A cylindrical grinder, sê Chris Koeman, hy soek werk, hy het 25 jaar ondervinding, of enige code 8 drijverswerk in die Brakpan, Benoni, Springs en Boksburg omgeving. Hy is dadelijk beskikbaar, Chris' contact besonderhede, hy het ook een geldige paspoort, jy kan hem in die handen kry by hierdie nummer 071-622-5825, 071-622-5825. Elise Bekes is op soek na werk. Sy het ondervinding in payroll administration, easy roster, admin sage accounting. Sy sal in die Pretoria omgewing kan werk. Haar nommer 078-750-8107. Jacoba is 56 jaar oud van Pietermaritzburg. Sy het 'n bed and breakfast bestuurs, kombuis in die ouwe thuis bestuur en kan ook kantoorwerk doen. Jacoba se nommer is 061-721-2008. 061-721-2008. Jan of Ian Kreur soek werk in Kaapstad of selfs aanlyn. Hy het rekenaar wetenskap studeer, 51 sê hy, gesond, sober gewoontes, enige iets sal tans help. Hy is 'n besigheidsanalis met 30 jaar ondervinding in die bankwese in retail, oftewel verkope. Ian se nommer is 081-424-6576. 081-424-6576. Sandra is dringend op soek na werk as 'n huishulp, verkieslik in Gauteng provinsie. Sandra se nommer is 069-807-4080. 069-807-4080. En hier is Robinay Dreyer, soek 'n werk by 'n maatskappy of 'n besigheid wat vir 'n internskap sal aanbied in bestuur. Sy is 'n NC-student in Wellington of die Parel-omgewing en Robinay se nommer is 078-982-038. 078-982-038. Christe Oordendal is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, van kwotasies tot oplaai en aflewering. Hy is gemaklik met mynreëls. Hy het ook 'n bietjie ondervinding in loodgieterswerk, besproeiing en plaaswerk. Enige ander uitdaging sal met oop arms verwelkom word. Hy het 'n kode 8EB lisensie. Hy kan ook waantjies sleep vir sy algemene roetine. Hy is in die Witbank omgewing, maar is gewillig om te verhuis. Christe Oordendal se nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Joanne Botha op die SMS-lyn is dringend op soek na werk as 'n bestuurder en sy was in bestuur en beheer van 'n kroeg. Sy was ook 'n kelnerin daar, 'n sekuriteitsbeheerkamer. Sy het vuurwapenhanteringservaring en sy sal ook enige ander uitdaging aanvaar. Sy is ook in Witbank en Joanne se nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Nou ja, jy steeds ingeskakel by intussen, dis steeds werksoek op RSG en ek gaan hier deur heel party e-posse draf. Ek gaan soveel as moontlik lees. Ek kan byvoorbeeld sien daar is 'n kans dat ek hier by al die aansoeke gaan kom of die werksoekers gaan uitkom. Ek gaan my beste probeer. Hier is eerstens 'n paar poste wat aangebiede word. So spits gou jou ore hiervoor. Onthou ook moet jy nou tydens werksoek skakel vir enige navraag. Enige navraag, jy stuur vir my e-pos Eloise ELOISE by rsg.co.za en ek antwoord jou so spoedig moontlik met daardie inligting. Ek kan nie vir jou 'n lys stuur nie, so jy moet vir my baie spesifiek vra. Ek soek na byvoorbeeld Joanne Botha se nommer, sy het gesê sy soek werk, en kan ek Joanne se nommer vir jou stuur. Die poppie wetgewing laat my nie toe om lyste van mense se kontakbesonderhede enige plek te plaas aanlyn nie. Daar is nie 'n pot gooi nie, so jy moet met my per e-pos in aanraking kom by Eloise@rsg.co.za as jy enige navraag het oor poste aangebied of mense wat werk gesoek het. Nou ja, pen en papier gespits, hier is die eerste pos wat aangebied is. Daar is 'n pos beskikbaar vir 'n administratiewe beampte of projekbestuurder by Edge Communications. Die persoon om by die span aan te sluit, hulle soek nie bloot iemand om 'n pos te vul nie. Hulle soek iemand wat initiatief kan neem, wat verantwoordelikheid kan aanvaar, hard kan werk, loyaal is en met selfvertroue in 'n dinamiese omgewing kan funksioneer. Die ideale kandidaat is volledig tweetalig en kan Afrikaans en Engels vlot praat en skryf. Dit is 'n nie onderhandelbare vereiste, sê die e-pos. Jy moet goed georganiseerd wees, uitstekende administratiewe en koördineringsvaardighede besit. Jy moet verskeie kliënte en projekte gelyktydig kan bestuur, maklik kan aanpas by 'n omgewing waar prioriteite en werksomstandighede gereeld verander. Jy moet sterk professionele verhoudings kan bou met kliënte en kollegas, initiatief kan neem, selfstandig kan werk en bereid wees om 'n ekstra myl te loop. As hierdie iets klink wat vir jou sal pas of jy iemand ken wat uitstekend by hierdie span sal inpas, hier is die kontakbesonderhede. Jy kan 'n e-pos stuur na Daleen, D-A-L-E-E-N, by edgecommunications.co.za. Alternatief skakel jy 081-233-8351. Seisonale kode 14 drywers is nodig vir rofweg 2 maande in Napier in die Wes-Kaap. As jy dit kan doen, 'n kode 14 drywer kan wees in Napier, skakel jy vir John Groenewoud. Sy nommer 082-875-6341. 082-875-6341. Daar is 'n vakature vir 'n vruilsorg bestuurder. Die besonderhede is Somerset Place Society, gevestigde en gerespekteerde aftreeoord in Makanda, voorheen Graamsstad in die Oos-Kaap. Hulle bied onafhanklike woonstelle, ondersteunende versorging en omvattende vruilsorgdienste aan senior inwoners. Hulle is trots daarop om 'n veilige, sorgsame en waardige omgewing te skep waar inwoners sal aftrede ten volle kan geniet. Somerset Place Society is verbind tot uitstekende dienslewering, professionele gesondheidsorg en die bevordering van die welstand van elke inwoner. So as vruilsorgbestuurder, ek is 100% seker wat dit in Afrikaans is nie, maar hier is jou hoofverantwoordelikhede. Die bestuur en toesig van die vruilsorgeenheid, versekering van hoë standaarde van inwonerversorging en welstand. Jy moet leiding kan neem, ondersteuning kan bied en ontwikkeling van die versorging en verpleegspan kan gee. Koördinering van inwoners se sorgplanne en gesondheidsbehoeftes, handhawing van wetlike gesondheids- en veiligheidsvereistes, kommunikasie met inwoners, familie, mediese praktisyns en ander belanghebbendes en die bestuur van administratiewe funksies, verslae en personeelroosters. Minimum vereistes is die volgende: geregistreerde verpleegkundige by die Suid-Afrikaanse Verpleegraad, ten minste 5 jaar ondervinding in ouer of vruilsorg, bewese bestuurs- en leierskapservaring, uitstekende kommunikasie- en menseverhoudingsvaardighede, goeie organisatoriese en administratiewe vermoë om onder druk te werk en probleme effektief te kan oplos, rekenaarvaardigheid, die Microsoft Office pakket. Gewens is deernisvolle en professionele benadering tot ouer persone, sterk spanbou en motiveringsvaardighede en 'n hoë vlak van integriteit en verantwoordelikheid. Belangstellende kandidate kan hul CV's en dokumente stuur na admin by Somerset Place, alles een woord, .net. Admin by somersetplace.net voor 14 Augustus 2026. Dan nog 'n aanbod. Clippy Power Drives is op soek na dames wat graag ekstra inkomste wil verdien. Die vereiste is dat die dame haar eie betroubare vervoer moet hê, as ook 'n geldige rybewys. Die werk behels die vervoer van skooliere vanaf hul huis na skole en terug na skool, veilig terug te besorg by hul huis. Dis hier in die volgende omgewings: Bellville, Brackenfell, Welgemoot en Durbanville. Hulle kan vir Tini McFarlane skakel op 076-793-7070, 076-793-7070, of stuur jou e-pos met jou CV na info by clippypowerdrives.com en jy spel Clippy so, C-L-I-P-I-E powerdrives.com. Die ACVV de Aar in die Noordkap soek na 'n maatskaplike werker. Die aanbod het in Engels gekom, so ek gaan dit so lees. Registration with the SAC, SSP and proof of payment of 2026-27 annual fees. Knowledge of kennis van die kinderwet, relevante wetgewing en kinderbeskermingsdienste. Ervaring in die voorkoming en vroeë intervensieprogramme is aan te beveel. Dan polisie en kinderbeskermingsregister, jy moet daar geklaar word, so polisieklaring en kinderbeskermingsregisterklaring. dan goeie communicatie en vermoë om met mense in verbinding te kan tree. Jy moet goed in Afrikaans en Engels kan omgaan. Jy moet goeie administratiewe vaardighede hê, empathie en warmte, 'n geldige bestuurslisensie en rekenaar geletterd. Dienste begin 1 Oktober 2026 of vroeër indien moontlik. Stuur jou volle CV met gesertifiseerde kopieë van alle stawende dokumente na Bianca Lou. Die e-posadres Bianca BIANCA by acvv.org.za BIANCA by acvv.org.za. Enige navraag skakel die volgende nommer. Bianca is hier beskikbaar 071-896-9376 071-896-9376. Hendrik de Beer woon in Lamberts Bay. Hy is op soek na 'n venoot met verkieslike ingenieursgraad om van plaas tot plaas die stelsel op te rig wat outomatiese besproeiing, bespuiting en grondbewerking kan doen en ook 'n skuldinvorderaar as venoot. Jy kan vir Hendrik in die hande kry by die volgende nommer 063-701-1773. 063-701-1773. Dan, werk word aangebied vir agente vir 'n oproepsentrum vir Duitssprekendes in Century City in Kaapstad, naby Canal Walk. Jy het 'n goeie kennis van Duits, die taal nodig, jy moet dit kan praat en kan skryf, dit is die primêre vereiste. Jy kan vir Jaco op WhatsApp in die hande kry, 084-678-0926. As jy enigszins Duits kan praat en by 'n oproepsentrum kan werk in Century City in Kaapstad, naby Canal Walk, jy gaan vir Jaco per WhatsApp in die hande kry, 084-678-0926, 084-678-0926, ek het reeds heel partij oproepen geneem, ek het heel partij SMS'e gelees en ook paar werks aanbiedinge per e-post gelees, as jy enige navraag wil doen, jy stuur die e-post na Eloise, E-L-O-I-S-E, by rsg.co.za en onthou ook asseblief dat jy jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede hier op 'n openbare platform deel. Die hoop is natuurlik dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, maar ongelukkig kry mense oral kansvatters, jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Ons hoop dat ons wel vir 'n werkgewer en 'n werknemer tydens vandag of enige dag wanneer ons werksoek aanbied met mekaar kan verbind. Hier is van die mense wat per e-pos vir my gesê het, hulle soek werk. Nols Mini is op soek na werk in die Mosselbaai of George omgewing in konstruksiewerk. Hy het projekbestuur daar gedoen. Sy nommer is 083-301-0086. 083-301-0086. Ricardo Karelse is 42, op soek na werk, verkieslik in die motorbedryf. Hy het ten minste 14 jaar ondervinding in verskillende afdelings, soos drywer, partverkope, diensadviseer en het ook onlangs 6 jaar lank baie nou saamgewerk met tweedehandse motorverkopers en het baie kennis opgedoen met afleverings, kontrakte teken en registrasies. Hy het 'n kode 8 bestuurslisensie as ook sy eie vervoer. Hy woon in die Witbank en Malahleni omgewing en soek werksgeleenthede verkieslik in Witbank Middelburg omgewing. Hy werk hard, hy is vriendelik, leervinnig. Ricardo se nommer is 082-339-8257. 082-339-8257. Tokkie Nel is van Boksburg, het meer as 25 jaar ondervinding in drukwerk oor al die prosesse heen, as ook in vervaardiging en produksiebestuur, sterk in spanleierskap, prosesverbeterings en kostebesparing. Tokkie is ook 'n gesertifiseerde Lean Six Sigma Green Belt en het 'n BA honneursgraad in besigheidsbestuur aan die Universiteit van Lincoln in die Verenigde Koninkryk. Tokkie se nommer is 082-547-3737. 082-547-3737. Johan Chamberlain is dringend op soek na werk. Hy woon tans in Silverton in Pretoria. Hy het die eie vervoer op die oomblikkie, so hy soek werk na by die werk. Andersins sal hy verhuis ook as dit 'n blyplek insluit. Hy het nie mense wat hom kan help nie. As gevolg van sy egskeiding sê hy, het hy alles verloor tot familie en vriende. Hy is, hy wil oorbegin. Al wat hy nodig het, is een persoon wat ook in God kan glo en iemand wat 'n kans kan gee aan hom, om weer op te staan. So, as jy kan help, hy kan ook sy CV vir jou, CV vir jou stuur as dit nodig is, maar jy kan vir Johan soolang skakel by 063-437-5184. Sergio Daniels is 22, woon in Kaapstad, Eerste Rivier, is dringend op soek na werk. Hy het ondervinding van sweiswerk en CCTV-inspeksie. Hy kan skoonmaak en die rehabilitasie van pyplyne. Sy nommer is 069-764-6295. Randall Botha is van Johannesburg en is bereid om te verhuis. 52, sy laaste pos het hy as boekhouer gewerk en is vanaf December 2025 alreeds by die huis. Hy is bereid om te begin as 'n administratiewe persoon en om op te werk. Hy sê no job too big or too small. Sy nommer per WhatsApp is 079-771-925. 079-771-925. Michelle Jacobs woon in Brakpan of Jacobsdalk. Sy is op soek na borduurwerk. Sy kan die masjiene programmeer en bedraad en ook die framing en filling doen, sê sy. En sy was ook al 'n winkelassistente. Enige werk sal help, sê Michelle. Haar nommer is 069-696-3584. 069-696-3584. Julie Ras woon in Nelspruit. Sy het ondervinding in besigheid en algemene bestuur en kliëntediens, HR, mensehulpbron, administrasie en spanleierskap. Sy het ook haar eie vervoer. Julie se nommer is 076-536-6961. 076-536-6961. Jacobus van Staden soek werk as 'n sekuriteitsbeampte. Hy kan ook forklifting werk doen. Hy is in Middelburg in Mpumalanga. Jacobus se nommer is 072-659-2688. 072-659-2688. Marlies Foster soek werk as ontvangsadministrasie of sekretariële beampte. Sy is in die Kreersdorp of Roodepoort omgewing soek sy werk. Haar nommer 076-889-4589. Louis Kutsie, 59, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na enige voormanwerk in die konstruksiebedryf of nutsmanwerk. Hy het meer as 33 jaar ondervinding, het ook 'n EC kode 14 bestuurslisensie sonder PDP. Gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en het geen teleurstellings in enige werke van tevore. Jy kan hom skakel by 082-666-1701. 082-666-1701. Erika Du Plessis is 46 van Bredasdorp, is op soek na administratiewe of kantoorpos waar sy van die huis af kan werk en haar jare se ervaring en kennis kan gebruik om waarde toe te voeg tot 'n onderneming. Sy bied 'n sekretariële diploma, 19 jaar rekenaar ondervinding, sy het 17 jaar SAP ondervinding, byna 2 jaar ervaring met pastel en ook debiteure en krediteure ervaring en data capturing en administratiewe ondersteuning is akkuraat en betroubaar, hardwerkend met uitstekende deursettingsvermoë en sy leer ook vinnig. Erika se nommer 083-739-1171. 083-739-1171. Annelies Smit is van Centurion, 'n enkel ma van 2 dogters en die eienaar van Danay Skin and Beauty Clinic. Sy soek na 'n deeltydse of 'n remote werkgeleentheid om haar inkomste aan te vul terwyl haar besigheid verder opgebou word. Sy is 'n gekwalifiseerde skoonheidsterapeut met jare se ondervinding, het ook ervaring in ontvangsadministrasie, kliëntediens, afspraakbestuur en algemene kantoorwerk. Leer vinnig, sê sy, werk hard en is toegewyd. Sy het baie werksaansoeke gestuur, maar sonder sukses. Sy hoop dat iemand haar dalk hier kan help. Indien jy haar kan bystaan met 'n werksgeleentheid, haar nommer is 076-409-7428. 072-409-7428. Shamanix Otto soek werk in 'n kantoor as 'n tikker of tikster in die Pretoria omgewing. Sy het nie kwalifikasies nie, net 9 maande ondervinding. Sy gee ook aanlyn Engelse klasse en is baie goed met kinders. Shamanix se nommer is 060-960-1881. Graham Adams is 49 in die Kaap omgewing. Hy soek werk. Sy vaardighede is kliëntediens, operation online, hy werk werksbeplanning en africhting, oftewel coaching, werkverrichtingsbestuur, oefening en ontwikkelingsaanbieding. Hy het ook werknemerbetrokkenheid en kultuurbouvaardighede en teenstrijdige beslissing en progressieve handeling. Jy kan vir hom in die hande kry by 082-736-8385. Lise Vermeeren woon in Isandowale in Edenvale. Sy sê, jammer vir die Engels, sy is so gewoond om goeders in Engels te doen, so dis hoe sy dit maar ken. Sy soek werk as administrative clerk, security administrator, control center operator, ontvangsdame of receiving clerk, GRV merchandising, food trailer cooking at this current moment. Sy het sterk administratiewe rekenaar en kommunikasievaardighede en sal enige iets waardeer. Lees sy nommer is 062-866-3372. Clara van Wyk het 'n doktersgraad in natuurwetenskappe en soek na enige geleentheid in haar veld. Sy is 33 enkellopend met geen afhanklikes. Sy woon tans in Natal, maar is bereid om te verhuis indien nodig. Clara se nommer is 082-319-0995. Anoniem aan versoek. Hy het meer as 14 jaar ondervinding in die fast moving consumable goods, vervaardiging en verpakkings en wynbedryf. Hy het mees onlangs was hy 'n technical operations manager, was verantwoordelik vir die algemene bestuur van tegniese en operationele funksies binne in die fabriek, heel party verantwoordelikhede daar. Hy is passievol om besighede te help groei deur doeltreffende prosesse, hoë tegniese standaarde en 'n gemotiveerde span. Hy sê hy sal enige iets oorweeg. Sy verwysings is op versoek beskikbaar, maar as jy iets het wat jy moontlik om meer kan bystaan, sy nommer is 066-228-1441. 066-228-1441. Dit is waar jy vir anoniem in die hande kan kry. Dan het ons ook vir Eben Otto, hy is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook oor die 10 jaar ervaring in die vervaardigingssektor en fabrieke, sterk plastiek ondervinding en 39 jaar. Hy woon in Roodepoort en sal verhuis na Pretoria of wil verhuis na Pretoria. Eben se nommer is 078-201-4672. Hy sê hy het sy eie vervoer. Quintus Pieterse is 70 en 'n verteenwoordiger of agent wat verkope in die Weskaap kan doen aan hardeware winkels en kwekerye. Hy soek na firmas wat agente benodig om hul verkope in hierdie veld te doen. Quintus se nommer is 084-590-5824. 084-590-5824. Jackie Stein is van Roodepoort op soek na werk in en om Roodepoort, is bereid om te verhuis na die Oosrand as daar werk beskikbaar is. Sy het van tevore kasboek werk gedoen en het ook by 'n naskoolsentrum as drywer gewerk en ook by 'n kleuterskool as helper. Sy het ook 'n early childhood education kursus voltooi. Jackie se nommer is 078-951-3405.
11: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyle Slabbert. Elke Saterdag tussen 10 en 1.
12: Kom vind jouself met Kompas.
13: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
14: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
15: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
16: As jy 'n brief vir jou jonger self kon skryf, wat sou daarin geskryf wees? Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Barry Ferreira en in hierdie episode van die program vier ons Vrouedag so 'n bietjie vroeër vir 'n spesiale program vir al die jong meisies wat vanaand luister. En vanaand gaan ek nie die praatwerk doen nie, want ons gaan eerder by 'n paar jong dames hoor wat hulle graag nou vir hulle jonger self sou sê, wetende wat hulle nou weet, in die vorm van 'n brief. So, sit terug en geniet ons vroeë Vrouedag episode van Kompas.
13: Sy is 13 jaar oud, 'n baas kom en onsekere meisie wat nou moet hoërskool toe gaan. Aan my jonger self, jy is nou 'n 23-jarige jong volwassene. Aan die einde van die jaar vang jy graad, halleluja, in finansiële bestuur. Jep, jou liefde vir getalle is nog steeds daar. Jy het 'n baie oulike kerel, spoiler, dis jou graad 8 boyfriend, en jou sussie is nou verloof. Van die grootste lesse wat jy geleer het, is om te aanvaar wie jy is. Dit was nie maklik nie, en glo my, soms is dit nog steeds nie maklik nie. Maar die Here het jou perspektief oor jouself kom belyn met sy perspektief. En nou daag jy op in vertrekke met 100% van jouself en 0% van daardie meisie wat jy probeer wees het. Nog 'n groot les wat ons geleer het, is dat you don't have to be loud to lead. Ek weet jy sal my nie nou glo as ek dit vir jou sê nie, maar jy is 'n leier. Hou net dop. Moenie stres oor vriendinne maak in die hoërskool nie. Jy ag jouself minder as ander omdat jy nie 'n R kan sê nie en dink dat dit gaan maak dat jy alleen is. Maar dit kan nie verder van die waarheid af wees nie. Jy gaan so baie mense ontmoet wat jou kies vir wie jy is, wat in jou lewe inklim en stiek. Jy weet daardie groepie meisies wat jy in graad 8 ontmoet, julle maak tans beurte om mekaar se strooi meisies te wees. Ek wens dat jy opgewonde sal wees oor die volgende 10 jaar. Jy gaan soveel meer doen as wat jy op 13 gedink het jy kan. Jy gaan travel na baie verskillende lande en plekke en jy gaan 'n paar adrenaline junkie dinge doen. Jy gaan groepe fasiliteer en praat vir baie mense, iets wat nou vir jou onmoontlik voel. Hey, grace met jouself. As ek vir jou enige verhoudingsadvies kan gee, sal ek sê, jy is genoeg. Jy is waardevol op jou eie. Moenie jou tyd mors met ouens wat jy nie aanhoudend persoon nie. En bly weg van daardie ou met die oilakspakkie. My laaste paar wyse woorde aan jou is hierdie. Alles waar jy nou gaan, berei jou voor vir die toekoms. En moenie bang wees om dit met oop arms te verwelkom nie, want ek beloof jou, jou toekoms is blink. Ek's baie lief vir jou, Clara.
17: Nou, Clara, as jy oorkant jou jonger self, jou 13 jaar ouwe self kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
13: Ek dink definitief die manier waarop ek myself dra. Ek dink ek het 'n mooi wees, ag 'n mooi wees van vrou wees ontdek, wat net heeltemal verander die manier wat ek na myself kyk. En ek was 'n baie skaam, onsekere meisie gewees. En nou is ek net so gemaklik in wie ek is en ek het 'n confidence in die vrou wat ek besig is om te word.
17: Nou, wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
13: Dit het baie lank gevat. Ek dink ek het dit begin glo toe ek 19 was. En in daardie jaar het ek net baie begin ontdek wat die Here sê oor my en wie ek is en die gifts wat hy in my gesit het. So ek dink dit was die draaipunt vir my.
17: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
13: Ek dink sy sou sê, jy is mal, ek kan nie hierdie dinge insien nie. Ek dink sy sou baie opgewonde wees, want alles klink as wat okay gaan wees op die ou end. Maar ek dink dit sou al gerus stel, definitief. En ek dink sy sou trots wees op wie ek nou is.
17: En ek wil jy moet hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
13: Aan elke jong meisie wat vanaand luister. Ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê jy is, as wat die spieël vir jou sê, of wat die skool vir jou sê, of wat TikTok of Instagram vir jou sê. Ek hoop jy gaan ontdek die Here se waarheid oor jou lewe.
12: Kompas, kraakvers en knetterend.
16: In hierdie vroeë vrouedag episode van Kompas is ons besig om te hoor wat 'n paar jong dames vir hulle jonger self in 'n brief sou skryf. So kom ons hoor wat die volgende brief alles behels.
14: Sy was 13. Ons is nou amper 19 jaar oud en ons is 'n eerstejaar taalstudent, so die Duolingo en COVID was toe nie net 'n fase nie. En net so terloops, ons het 'n 384 dag streek. Ons wil nog steeds onderwys doen, ons vat net 'n ander roete om 'n Franse juffrou te word. In die laaste 6 jaar het ons hoërskool begin, deurgemaak en die eerste paar maande van grootmenslewe beleef. Die grootste les wat ek al geleer het, is dat jy 'n leier is al dra jy nie 'n balkie nie. Ware leierskap is iets wat mense vinniger raak sien as 'n koord op jou blazer. Iets wat ek saam met dit moes leer is dat leiers steeds lei al sien niemand hulle raak nie. En so klisjé soos wat dit klink, bepaal 'n balkie nie wie jy is nie. Ek weet dat dit nou belangrik is dat almal van jou moed hou, maar met tyd sal jy besef dat dit nogal onmoontlik is. So moenie jouself probeer verander om in te pas nie, want sjokoladeroomys wat hard probeer om arbeiroomys te word, verloor sy geur. Die beste weergawe van jouself is om te wees wie die Here jou gemaak het om te wees. Dit is mal lekker om 'n groot mens te wees en om 'n nuwe spasies in te gaan. Daaroor kan jy beslis opgewonde wees. Ons het al soveel nuwe mense ontmoet en nuwe vriende gemaak. En my beste verhoudingsadvies aan jou sal wees, praat dit uit. Dit voorkom al die klein misverstande en dit bring duidelikheid oor iets wat jy 10 teenoor 1 sou oordink het. Oop en eerlike kommunikasie is die fondasie van enige verhouding. En my laaste stukkie raad aan jou is doen dit alles. Doen dit al as jy bang, doen dit al weet jy is nie bekwaam nie. Probeer alles, want ek weet jy mag dalk misluk, maar die kans is net so groot dat jy sukses sal hê en dat alles sal uitwerk. P.S. Jou gunsteling kleur is nog steeds blou. Liefde, Caitlin.
17: Sy.
14: Ja.
17: Nou, Caitlin, as jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
14: Ek dink dat die idee dat ek 'n kerel nodig het om as 'n vrou gesien te word, as 'n meisie gesien te word, nie, ek weet nie wat, hoe ek my sin begin het nie, maar dat dit nie dit is nie. Dat ek nie 'n kerel nodig het om my volmaak te maak nie. En dat daar 'n kerel oor my pad gestuur sal word wanneer ek reg is daarvoor.
17: En wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
14: Ek dink einde 2024 se kant het ek regtig 'n groot omkeer gehad in alles wat ek nou gesê het en dit wat ek nou glo en hoe ek nou voel as 'n vrou.
17: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
14: Sy sou sê, wow, 'n Duolingo streek meer as 'n jaar, dis cool. En ek dink sy gaan definitief sê, yes, dis so cliché en dit klink so stupid. Maar ek hoop dat as sy dit hoor, dat sy dit sal beleef en dit van daar af sal leer. Want soms moet mens dit eers deurmaak en voel voordat jy dit regtig glo.
17: Ja, en ek wil hê jy moet hierdie sin asseblief vir my voltooi. Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
14: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, weet dat jy mooi en beeldskoon is net soos wat jy is en dat daar niks is wat dit van jou af kan wegvat nie.
12: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
16: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my, Barry Ferreira. En in vanaand se episode van Kompas het ons 'n vroeë vrouedag viering vir al die jong dames wat vanaand natuurlik luister. Nou, in die eerste helfte van die program het ons gehoor hoe twee meisies vir hulle jonger self 'n brief geskryf het om vir hulle te vertel wat hulle nou weet. En ons hou daai trant aan in hierdie helfte van Kompas. So kom ons sluit aan by ons derde jong dame van die aand. 'N Sekere Ruwei van die musiekgroep Ons.
18: Sy is 17. 'N Moedhou brief. Jy word seker nou wakker van mamma wat jou hare wryf met die reuk van pappa se flapjacks wat uit die kombuis uitkom. Daar is groot 11 wiskunde leerwerk wat op jou lessenaar sit langs jou Bybel wat al hoe te veel stof opgegader het. Saam met 'n sterk gesê brief van een van jou beste vriendinne af. Nietemin, lewe is goed. Supergoed. Maar ken jou. Ek weet jy dink seker as lewe so goed is, hoekom is die brief se titel Moedhou? Wel, oor die volgende 5 jaar gaan 'n hele paar dinge verander. Papa se flapjacks gaan jy in so 3 jaar net kan proe in 'n ander aparte huis. Die sterkte sê briewe van nou dien af gaan ongelukkig stop in ons matriek eindeksamen. Nie omdat ons nie meer vriendinne is nie, maar omdat een random bestuurder op 'n Vrydag aand baie onverantwoordelike besluite geneem het. Maar elke liewe brief van haar koester jy en hou ek veilig vir ons. Ek beloof. As gevolg van dit, kon ons ook nie gaan swat wat ons wou nie. En gaan jy vir 'n jaar lank op Amalodi moet swat terwyl jy al jou nuwe vriendinne op Hatfield kampus is. Ek weet jou hartklop is seker naal deur die dak. Probably al begin huil soos ek my 17-jarige self ken. Maar soos ek hier staan op 22-jarige ouderdom, wil ek jou kom moet gee. Psalm 46 vers 5 sê, God is within her, she will not fail. God will help her at the break of day. Dag vir dag gaan jy sien hoe die Here jou kom help om elke liewe stap vorentoe aan te pak. Jy gaan sien hoe die Here Genesis 50 vers 20 kom waarmaak in jou lewe. Elke liewe laagpunt kom die Here en draai dit om na goed om sy sien hoe die Here Genesis 50 vers 20 kom waarmaak in jou lewe. Elke liewe laagpunt kom die Here en draai dit om na goed om sy wil te bereik. Nou gaan jy

0: gaan leer oor die beloftes wat God vir jou inhou. God is so goed en His love is unending. En ek is so opgewonde vir jou om dit self te besef. Want daai dag gaan jou lewe verander. Onthou, God het ons vrouens gemaak met sy krag in ons, soos Psalm sê. So gebruik dit en ontdek die sterk, resilient vrou wat God jou geskaap het om te wees. Liefde, Ruwei.
1: Nou, Ruwei?
2: Yeah.
1: As jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
0: Ek dink die idee wat sy op daai stadium het van vrou wees, is way anders as wat ek dit nou al geleer ken het om te wees. Ek dink probably vrou wees beteken om net om 'n ma te wees of om na iemand om te kyk, maar ons soveel meer en dit staan in die woord vir ons ook, dat deur ons geskaap het om helpmeet te wees en wat dit eintlik beteken en woman as enhancer en reflector is alles wat haar hele prentjie versterk en dit soveel groter maak as wat 'n 17-jarige ooit kon gedink het dit kan wees.
1: So wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
0: Sure. Ek sal sê waarskynlik laas jaar het ek regtig begin in die woord inklim en regtig my Bybel begin oopmaak en net meer oor die Here te leer en wie hy is en wat sy karakter is. En deur dit weet jy wat sy beloftes hy vir jou inhou en dan kan jy jou identiteit daarin kry. So 100% sal ek sê die oomblik toe ek my Bybel begin oopmaak het en dit was baie toe sê, sorry julle, maar dit was laas jaar toe ek het proper gedoen het vir die eerste keer vir myself en om die Here te leer ken.
1: Sy, en watse brief hoop jy sal jou 70-jarige self vir jou nou skryf?
0: Ja, ek het letterlik hier aan gedink terwyl ek my brief geskryf het. Eerlikwaar hoop ek net op 70-jarige ouderdom kan ek terugkyk na my lewe en ek weet ek gaan kan skryf, want dit is wat die Here vir my beloof en vir ons almal beloof dat ons dat alles uitgewerk het, dat hy gekom het en hy het al die dots kom connect, soos ek het altyd sê, al die loose ends, wat ek praat baie Engels, al die loose ends wat oral oop is, het hy kom toevou met 'n strikkie en het mooi gemaak. En ek hoop rarig en ek weet ook, ek glo, teen daai tyd sal ek rarig probeer so naby as moontlik kan kom om die Here se karakter te ken. Weet ons gaan nooit fully kan grasp hoe groot hy is en wat hy als tot in staat is nie. Maar om so naby te kom as menslik moontlik sal great wees en dat ek die Here se woord kon versprei deur my musiek sal great wees.
1: En dan wil ek hê met hierdie sin vir my bietjie voltooi.
0: Okay.
1: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
0: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, byt vas. Julle, ek weet dit voel vir die einde van die wêreld is. Ek sê jou nou, ek was al daar 'n hele paar keer, maar ek beloof jou, hou vas aan die Here en kyk hoe hy sy hand steek deur die waters in die rowwe storms en jou daar uittrek. En elke liewe situasie in jou lewe is geleentheid vir 'n testimonie. En ek hoop julle kan so daarna kyk en besef wie ons God is, dat hy na ons almal kyk as sy kleindogtertjies en hy wil jou net beskerm. So byt vas, it will get better en jy gaan sterker word met elke liewe situasie.
3: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
4: En so het die tyd aangebreek vir ons laaste briefie wat ons gaan hoor in hierdie Vrouedag episode van Kompas. So kom ons hoor wat die laaste raad is wat vanaand uitgedeel gaan word.
5: Sy was 18 jaar oud, Marilet, liefste dogter van Jesus. Jy het nodig om te weet dat hy jou raak sien, dat hy deel is van elke interne geveg met jouself. Dat hy sien hoe jy jouself aand na aand na jou eie kruis toe sleep en jouself kruisig vir die goed wat jy dink jy verkeerd doen. En hy huil, want hy het alreeds vir jou gesterf. Hy het alreeds al die seer vir jou gedra. Ek wens ek kon langs jou gaan sit en jou vashou en jou trane afvee. Maar ek wil jou graag bemoedig. Volgende jaar gaan die Here jou kom ontmoet op maniere wat jy nie gedink het moontlik is nie. Jy gaan vriendinne maak wat langs jou op jou troudag gaan staan, wat saam met jou gaan bid en werklik gaan omgee oor jou. Jy ontmoet jou trouman in 2024 en hy is alles wat jou kleindogtertjie self voor kon droom in 'n man. Hy is alles wat jy nou dink jy nooit sal verdien nie. Jy is besig om jy

0: perfekte trouwdag te beplan. Ek wil jou bemoedig met die feit dat jy 'n ongelooflike lekker werk het. Jy reis baie en jy word betaal om die mooi in die lewe rok te sien en om kreatief te wees. Die Here het jou totaal kom genees van enige angs en depressie, fisies en emosioneel. Jy het 6 jaar terug enige medikasie gebruik en daar is nie 'n enkele letsel op jou lyf oor nie. God se genesing was ten volle. Alles wat hy vir jou kom doen het, doen hy nou deur jou vir ander jong meisies. Jou storie is besig om 'n verskil te maak in soveel mense se lewens. Die lewe gaan altyd soveel onsekerhede inhou, veral vir vrouens. Ons voel so baie en ons dra soveel goed saam met ons. 'n Mens kan al die regte tools en waarhede hê en nog steeds bang wees, onseker wees en seer kry. Maar as ek vandag een ding vir my jonger self kan gee, is dit hoop. Die hoop van Jesus. By hom is daar altyd vrede en altyd liefde. En as jy dit het, kan die lewe vir jou gooi wat hy wil. Liefde, Marilet.
1: Sy, nou Marilet, as jy oorkant jou jonger self nou kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees?
0: In haar vrou wees dink ek definitief 'n beter verstaan van identiteit, of ek het nou 'n beter verstaan van identiteit. Ek dink my jonger self het so gestreef om ander mense gelukkig te hou en sy was so hard op haarself. Ek dink skaamte was nog altyd vir my 'n groot challenge. So enige klein dingetjie, sy sou haarself net, jy weet, so kwaad wees. So sy daai emosie was altyd vir so oorweldigend. En ek dink met die verstaan van jou identiteit as vrou en jou identiteit aan die Here, is dit asof al daai net kan, jy kan dit net laat gaan. Dit is soos van jou skouers af en is, ja, dit is so lig, eintlik.
1: En wanneer het jy nou begin glo wat jy vir jou jonger self nou geskryf het?
0: Ek dink dit is iets wat jy aanhoudend, maar vir jouself aan herinner. Ek dink soos wat ek hierdie geskryf het, het ek ook gedink, ay, as jy nie net jou eie raad partyker kon volg nie. So ek dink dis, dit is 'n groot ontdekking wat ek gemaak het, definitief in 2020, maar in die laaste 5 of 6 jaar, dit is my aanhoudende, jy weet, waarhede waaraan jy jouself moet herinner, en het is eintlik lekker om terug te kyk na waar jy was, en te kan testify van hoe goed die Here is, en hoe ver jy eintlik gekom het.
1: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
0: Ek weet nie of sy sou kon nie, ek dink sy sou regtig baie gehuil het. Maar ek dink ons sou 'n vrede oor haar gewees het. Ek dink sy is in 'n plek wat sy verskriklik onseker is. Sy het geen idee wat met haar lewe gaan gebeur of wat sy gaan doen of enigiets soos dit nie. So ek dink die antwoord terug sou wees, dankie tog. Ja, ek dink die emosie sou baie oorweldigend gewees het, maar dit is 'n gevoel van vrede.
1: En ek wil graag hê jy moet hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
0: Byt vas, die Here het 'n plan met jou lewe en hy is besig om 'n storie te skryf wat jy dalk nog nie ten volle sien nie.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas.
3: Wel, ek hoop jy voel bemoedig deur wat daai meisies vir hulle jonger self geskryf het. En net terloops, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek dan vir Kompas by die potgooi afdeling en daar sal jy na die program klaar uitgesaai is, weer hierna kan gaan luister. En 'n laaste boodskapie van my kant af vir elke meisie wat vanaand luister. Ek hoop dat jy altyd sal onthou dat jy geliefd is, dat jy waardevol is en dat jy die lig in hierdie lewe is. Tot en met volgende keer, mooi bly.
4: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

Welkom by episode 5 van Alles en Nog Wat. Ek is Johan van Lille en vandag se woord kom van Annie in die Noord-Kaap. Nou sy het voorgestel ons vat die pad met die woord droom of drome. Ons begin met 'n lied wat in 1931 geskryf is. Teen die tyd dat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong dit in 1950 opgeneem het, was die lied alreeds byna 20 jaar oud. In daardie jaar alleen was verskeie nuwe weergawes terselfde tyd in omloop. Mense het amper kon beskryf dat dit daai tyd miskien viral gegaan het, as 'n mens nou in hedendaagse sosiale terme daarna wil kyk. Dream a Little Dream of Me is gekomponeer deur Fabian Andre en Wilbur Swant met woorde deur Cass Kahn. Kom ons luister na Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se Dream a Little Dream of Me en hulle word begelei deur sy Oliver se orkes.

Ons het geluister na Claude Debussy se Bossoir. Ek weet nie hoe drome vir jou werk nie, maar wanneer ek wakker word, onthou ek selde 'n droom volledig. Ek weet daar's mense wat in volkleur droom, asof hulle na 'n sepie kyk en die volgende dag alles in kleur en geur vir jou kan vertel. En selfs die volgende aand dan droom hulle nou nog verder aan dieselfde storie. Helaas vir my werk dit anders. Al wat ek kan onthou is ek miskien 'n kleur, 'n gesig of 'n gevoel waarvoor ek nie dadelik 'n naam het nie. Eric Satie's Cognoscene nummer 1 klink vir my so, herkenbaar, maar nie heeltemal verklaarbaar nie. Satie het die woord Cognoscene waarskynlik self geskep en nooit behoorlik verduidelik wat dit beteken nie. Hy het boonop die maatstrepe uit die oorspronklike partituur weggelaat. Vir 'n komponis wat sy eie reëls gemaak het, was gewone maatstrepe miskien net onnodige admin. Hier is Alexandre Tarrou op die klavier.

0: En dit was Alessandra Tarou met Erik Satie se eerste Gnoshin. En nou is dit tyd vir 'n afdraai paadjie of dalk die wat van alles en nog wat. Drome is diep gewortel in ons menswees. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs word Timie se verlange, hier kan dalk ook ingelees word haar lewensdroom in een sin saamgevat. Ek wil van geweet wees. Ons hoor Sandra Prinsloo as Timie en Wilna Snyman as Ma in die rolprent uit 1973 geregisseer deur François Swart. Net so 'n bietjie konteks voordat ons luister. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs woon Timie saam met haar ma en haar broer Chokkie, nou ongelukkig aan die verkeerde kant van die spoorlyn. Chokkie, wat in die 1973 rolprent deur Don Lambrechts gespeel is, kan dinge sien wat nog moet gebeur, maar die gawe bring weinig verligting. Timie vermoed dat sy swanger is en aanvanklik word aanvaar dat haar kerel Jakes, gespeel deur Marius Weyers, die pa is. Dit is slegte nuus omdat Jakes en die armoedige voorstad presies die lewe verteenwoordig waaruit sy gedroom het sy wil ontsnap. Die swangerskap dreig om haar permanent aan hom en aan die suburbs vas te bind. Jockie se latere visioen wek boonop die vermoede dat 'n ander ouer man moontlik die pa is, hoewel die waarheid nooit volkome uitkom nie. Wanneer Timie dus sê, ek wil van geweet wees, vra sy nie bloot vir roem of aandag nie. Sy verset haar teen 'n wêreld wat reeds besluit het hoe klein haar lewe moet wees. Kom luister saam met my na hierdie meesterlike vertolking van twee aktrises en akteur wat hier nog baie jonk was en later die legende sou word wat ons vandag ken.
1: Ek weet was ek dan nou so so sleg.
2: Sy wil maar wat ek wil wegkom. Is van die plek af. Ma, ek kan nie met Jake stroom. Ek wil nie hier bly nie. Ek wil nie hier lewe nie. Ek kan die mans nie maak. Ek wil nie 'n man hê wat getrek huis toe kom. As hy huis toe kom. Met dwarsklappe en klinkies. En 'n koeler is lus het vir jou. Ek wil nie gaar wees op 30 nie. Weet maar, hulle weet nie vir ons nie. By die werk. Hulle dink ons bestaan. Hulle lach as hulle van ons hoor of as hulle hoor waar bly dan, weet hulle nie waar om te kyk nie. Ons maak hulle verleeuw oor ons. Ons. Hulle weet nie van ons nie. Hulle weet nie hoe ons leef. Dat ons voel nie. Hulle weet nie. Ek wil van geweet wees, ma. Ek wil nie frek soos 'n hond nie. Ek wil van geweet wees. Ek wou so graag van geweet wees.
3: Jou kans weggesmyt as jy ooit die katse kans gehad het.
1: Chokkie!
3: Geraaid!
1: Ek is net jammer vir haar. Sy wou uit die nes uit.
3: Sy was mooi. In die A-klas. Sjur.
1: Toe Chokkie loop nou. Maal met Timie praat.
0: Dit was Sandra Prinsloo as Timie en Wilna Snyman as Ma en Don Lambrechts as Chokkie in PG Du Plessis se Siener in die Suburbs. Robert Schumann kyk vervolgens terug na die kinderjare. Troy Marai beteken dromery en vorm deel van sy kinderseenen, oftewel tonele uit die kinderjare. Dit is nie werklik musiek vir kinders om te speel nie. Dis musiek vir volwassenes wat probeer onthou hoe die wêreld gelyk het voordat hulle volwassenes geword het. Hier speel die legende Martha Argerich klavier.

0: En dit was Martha Argerich met Robert Schumann se Träumerei. Volgende gaan ons vir 'n oomblik stilstaan by Mardien Maree se gedig Kom ons droom vandag. Maar voordat ons na haar gedig luister, vertel haar pa Fanny Maree kortliks meer van Mardien en haar nalatenskap.
1: Johan, die gedig Kom ons droom vandag is op hoërskool deur my talentvolle dogter Mardien Maree geskryf. En dit het oor etlike jare as 'n inspirasie vir talle woordkunstenaars gedien. Sy was hoogs begaafd met 'n innemende geaardheid en pragtige vriendskappe wat deernis ingesluit het. Sy het uitgeblink in Afrikaanse skryf en digkuns met 'n besondere begrip vir die emosionele aspekte. Haar liefde vir lees en luister het 'n groot rol gespeel. So ook die aanmoediging van Afrikaanse onderwysers en onderwyseresse wat 'n groot rol gespeel het. Sy het van 1987 aan RAU gestudeer en presteer in Afrikaans. Sy is op 18 Oktober 1989 in haar finale jaar oorlede en die universiteit het sekere klas- en logiesgeld terugbetaal. Die Maree gesin het 'n privaat gedenkfonds geskep om woordkuns, deerniswerk en die boodskap van hoop te bevorder. Die RAU Mardien Maree pryse vir Afrikaans is met die terugbetaalde fondse geskep en aangeval. Die gedenkfonds is in 2000 as Cordus Trust geregistreer en die doelwitte word steeds befonds en voortgesit.
0: Dit was die stem daarvan Fanny Maree, Mardien Maree se pa. Nou gaan ons luister na die gedig van Mardien Maree, Kom ons droom vandag. Luister veral na die werkwoorde. Pluk, draai, glyplank, ry, braai, verf, ryg en drink. Niks staan stil nie. Verbeelding is hier nie 'n passiewe ontsnapping nie. Dit is 'n daad. Een van die mooiste beelde kom voor wanneer gisters bont geverf en soos krale ingeryg word. Die verlede word nie ontken nie. Dit word in iets verander wat 'n mens kan dra sonder dat dit jou gevange hou. Hier is Mardien Maree se Kom ons droom vandag. Kom ons droom vandag en pluk vir ons sterre en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon onsself in die wolke toe en glyplank by reënboë af. Kom ons gesels met feetjies, gaan ry op seepertjies en bou vir ons 'n towermat. Ons gaan marshmallows braai op die maan, verf gisterspond en ryg dit in vir krale. Ons drink die see leeg en gaan bou skilderye in die lig. Kom ons droom vandag toe.

Dit was Marie Dee's White Flowers Take Their Bath met Mariel Samuelson scoring Berlin en Jonathan Stockhammer. Die componist Marie Dee sê die stuk handel oor die wonder van lewe en hoe lig iets ons oënskynlik uit niks kan laat groei. Ons bly by 'n jong digter se verbeelding. Ingrid Jonker was nog op skool toe haar gedig Drome in die skooljaarboek van 1949 verskyn het. Dit is 'n vroeë werk en die versvorm is nog betreklik tradisioneel. Toch is die beelde wat later so sterk met haar werk verbind sou word alreeds teenwoordig. Die see, beweging, verlange en liefde. Luister eers na hoe wyd en breed die gedig begin. Daar's bome, blomme, blare, rotse, branders, voels en die hele polsende lewe. Daarna word die blik geleidelik nouer, tot al daardie natuurbeelde by een persoon uitkom. Jonker skryf lente en liefde met hoofletters, en dit gee aan albei amper die status van karakters. Toch word selfs die see uiteindelik die eenvoudige begeerte oortref om saam met iemand ligkastele te bou. Ligkastele word gewoonlik gebruik vir planne wat nooit sal werk nie. In hierdie gedig is dit egter iets wat twee mense saam bou, en dit maak die beeld minder naïef as wat dit aanvanklik klink. Hier is Ingrid Jonker se drome. Hoe ek droom oor bome en blomme en blare, oor rotse en see en die brander geklots, oor lente wat kom en gaan deur die jare, oor seeskuim en seestrome wat bots, hoe ek droom oor die heerlike pulsende lewe, oor voelgesange en hemel so blou. Maar een ideaal bly my enkele strewe, om saam met jou ligkastele te bou. O, ek hou van die klotsende raas van die water, eers blou, dan weer groen, ag somme alle kleure tot grou. O, ek hou van die see, die brander geskater, maar my liefde koester ek alleenig vir jou.

Dit was de London Symphony Orchestra met I Have a Dream, en allemaal van julle sou dit herken het as die baie gewilde lied van ABBA. Dis geskryf deur Benny Anderson en Bjorn Ulvaeus. Ons volgende lied het amper nie die rolprent gehaal waarvoor dit geskryf is nie. Over the Rainbow is tydens die ontwikkeling van The Wizard of Oz as te starig en selfs te gesofistikeerd vir die jong Judy Garland beskou. Is byna uitgehaal, maar dit het daarna die Oscar vir die beste oorspronklike lied gewen. Iemand by MGM het gelukkig betyds van plan verander. Ons gaan nou luister na Voktuif se weergawe en dit is verwerk vir a cappella deur Jamie Ray. Kom ons luister.

is Barbara Streisand met Moon River, geskryf deur Henry Mancini en Johnny Mercer. Lorike Ralph se droom verskyn oorspronklik op die album Jy is te dierbaar in 1983. Baie interessant en denk min mense sou dit met hom vereenselwig. Die woorde musiek is geskryf deur Johan Wessels. Jy mag dalk vra nou, wie is dit dan nou? Maar as ek sê, was ek maar 'n digter, dan koppel jy dit dadelik aan Kipido. En Johan Wessels was sy regte naam. So Droom, gesing deur Lorike Ralph, is geskryf deur Johan Wessels, beter bekend as Kipido.

En dit was Lorica Raag met Droom, geskryf deur Johan Wessels of Peter bekend as Kipido. Die lied maak nie staat op 'n groot dramatiese hoogtepunt nie. Dit werk deur Lorica Raag se helder uitspraak en die ingehoue manier waarop sy lirieke benader. Johann Sebastian Bach se 6de cello suite stel 'n heel ander uitdaging. Die werk is waarskynlik vir 'n vyfsnarige instrument geskryf. Moderne celliste speel dit dikwels op die gewone viersnarige cello, wat die hoë register besonder veel eisend maak. Ons gaan nou luister na die Saraband in die Fred Thomas verwerking.

Ons eindig met 'n lied uit die rolprent The Greatest Showman. A Million Dreams is geskryf deur Benji Bisek en Justin Paul. Die lied begin met die stem van 'n kind en groei later tot 'n duet tussen die volwasse karakters. Die musiek doen dis presies wat die verhaal vertel. 'n Vroeë verbeeldingsbeeld of droom word geleidelik 'n gedeelde plan vir 'n moontlike toekoms. 'n Droom word hier nie 'n voorspelling nie. Dit word die eerste ontwerp van iets wat nog gebou moet word.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 5de episode van Alles en Nog Wat. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Ons begin volgende week weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Nou ons weet al reeds wat volgende week se woord gaan wees van die gmail.com. Ons begin volgende week weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Nou ons weet al reeds wat volgende week se woord gaan wees van die programme

0: persoon wat Alzheimer sê, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop, ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself, ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dit is net soms moeilik. Mense label jou, sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense, asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel, asof jy nie een persoon is nie, dan maak het baie seer.
1: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons het verlede week begin gesels oor selfdood. Ek weet dit is 'n onderwerp wat swaar is, maar wat nie met stilte hanteer kan word nie. Nou as jy verlede week se program gemis het, onthou jy kan weer daarna se potgooi gaan luister. Gaan laai dit af by rsg.co.za en onthou jy kan ook baie maklik daarna luister op ons nuwe app. Dit is regtig maklik om dit af te laai en jy kan net klik om na vorige opnames te luister en soek maar net vir selfdood en dan gaan jy by daardie onderhoud uitkom. So ek gesels vanaand verder met my gas Christel van Sail. Sy het 'n besondere passie vir tieners en vir die verhouding tussen ouers en kinders. En die passie is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Sy werk tans aan 'n bewusmakingsprojek wat ouers wil help om reeds voor die tienerjare sterk en veilige verhoudings met hulle kinders te bou. Christel, baie welkom weer eens terug hier by Geestesgesondheid.
1: Baie dankie Johan, weer eens dankie vir die geleentheid.
0: Nou net om vir die luisteraars wat nou nie ingeskakel het verlede week nie, so bietjie saam met ons dit neem, is verlede week het ek met Christel gesels oor haar besondere begrip van tieners, haar eie ervarings en die persoonlike gesinskrisis wat haar bewus gemaak het van die diep invloed wat selfdoodgedagtes op 'n hele gesin kan hê. En toe sy beklemtoon dat ouers reeds voor die tienerjare doelbewus aan vertroue, oop kommunikasie, emosionele veiligheid en al die goed moet begin bou met hulle kinders, omdat dit baie moeiliker is om dit eers tydens 'n krisis natuurlik 'n sterk verhouding te probeer vestig. Ons het ook gesels oor die ontwikkelende tienerbrein en hoe dit ouers kan help om gedrag met meer begrip te benader sonder om grense en verantwoordelikheid prys te gee. Nou, ons gaan vanaand begin, Christel, by iets wat jou na in die hart lê en dit is daardie 5 kernbehoeftes by kinders wat ouers moet van weet. Vertel vir ons meer daarvan.
1: So, ek het 'n bietjie gaan kyk by Psychology Today. Het ek 'n baie interessante ding gesien en dit was 5 kernbehoeftes wat hulle oor gepraat het. Jou 5 kernbehoeftes is aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte. En ek het net besef, hierdie behoeftes verander nie. Soos wat ons kinders groei, verander die hoe mense hierdie behoeftes moet benader en hoe jy jou kinders moet benader as dit kom by hierdie behoeftes, maar hierdie behoeftes verander nie, al word ons kinders tieners. Ja, so dit is maar waar ek gaan kyk het na hierdie 5 kernbehoeftes en ja, dit het my aandag getrek en ek dink is belangrik om dit te weet.
0: Nou kom ons praat gou oor die 5 kernbehoeftes. Vertel ons so klein bietjie meer daarvan.
1: Ek sal sê aandag is ek dink aan intentionele tyd. As jy tyd maak vir jou kind, intentionele tyd. Ons het nie almal deesdae baie tyd nie. So wat die bietjie tyd wat ek het, miskien, wat kan ek met daai tyd doen? So as ek 'n voorbeeld kan noem, my een seun is byvoorbeeld uit vroeg in die aand het hy gaan slaap. So hy het moeg van die skool af gekom. Hy's nie 'n natuurlike gesels en praat een in die mense put hom uit. So ek het geweet in die aande of as hy van die skool af kom is nie die regte tyd om met hom te praat oor moeilike dinge of miskien hoe sy dag was of so nie. So hy het vroeg in die oggende opgestaan, dan ek geweet, vroeg in die oggende, dit is die tyd. Dit is nou die tyd wat ek met hom kan praat oor gister en hoe was sy dag en wat ons nou kan vra en dan 'n bietjie tyd saam met hom spandeer. En my ander seun het laat in die aande gaan slaap. So ek sal probeer het om dan by hom te gaan sit in die aand. Hy het nou nie so lekker opgestaan in die oggend nie, seker nou maar ook omdat hy nou laat gaan slaap het in die aande, maar om dan in die aande by hom te gaan sit en dan met hom te gesels. So ek dink om op te let vir daai tye. Wanneer is dit? Wanneer moet ek aandag maak vir wie en wanneer is wie se kapasiteit die beste? Wanneer kan hulle my vra in my dinge die beste hanteer? So ek sal sê aandag, dit is hoe ek voel oor aandag en dan liefde. Ons moet ons kinders sê ons is lief vir hulle. Dit is belangrik, maar wat doen ons dade? Hoe sê ons dade vir ons dat ons lief is vir ons kinders? So ek sal sê om te kyk daar wat is vir jou kind belangrik. Ons kinders het ander behoeftes as wat ons het. So as jou kind miskien lief is vir sport, hy is dalk nie die beste in sport of sy is dalk nie die beste in sport nie, maar dis vir hulle belangrik. Om dan moet dit vir jou ook belangrik wees. Al hou jy nie van die sport wat hulle doen nie, al stel jy nie belang in die sport wat hulle doen nie, waar kan ek my kind ondersteun daar? Hoe kan ek maak dat my kind weet, hierdie is is vir hom of vir haar belangrik en dit is hoekom dit vir my belangrik is. En om meer te probeer uitvind oor die sport en die vrae te vra wat vir hulle lekker is om oor te gesels. So ek sal sê in dade moet ons liefde ook dan nou net so hard praat soos wanneer ons vir hulle sê ons is lief vir hulle. Aanvaarding, jou kind is nie jy nie. Jou kind word nie groot in die era waarin jy groot geword het nie en ons moet dit nie met mekaar vergelyk nie. So Brené Brown is 'n Amerikaanse vrou en sy is 'n shame and vulnerability researcher. Sy het 'n ding wat sy sê wat reg hierdie bank kon sy dit sien in die navorsing wat sy gedoen het met mense rondom shame en vulnerability. Sy sê daar's twee goed wat vir ons almal belangrik is. Love and belonging. So om liefgehad te word en om te voel ek hoort iewers. Dis vir ons almal belangrik. En ek dink dit is waar aanvaarding inkom om te weet ek kan wees wie ek is en by my huis kan ek wees wie ek is en ek word aanvaar daar so. Miskien word ek nie op ander plekke so aanvaar nie, maar as ek vanaand by my huis instap, daar word ek aanvaar. So dit is wat ek wil sê wat aanvaarding is. Waardering sal ek sê twee kante. So ons fokus maklik op negatiewe dinge. Makliker op negatiewe dinge as positiewe dinge. Ons sien ons kinders se foute baie maklik raak. Maar een woordjie van waardering kan wondere verrig as dit by ons kinders kom. As hulle iets reg doen, 'n bord in die wasbak gaan sit of die stort se vloer droog maak nadat hulle gestort het, die badkamer se vloer of wasgoed in die mandjie gooi. Dit klink so stupid goedjies, maar as dit iets is wat hulle dalk nie altyd doen nie en waaroor 'n mens dalk baie keer stry en moeilikheid optel, dan kan as hulle dit doen, as hulle die aand opstaan en tel die bord op en gaan sit om in die wasbak, of as jy in die badkamer kom en jy sien, "Oh wow, boetie was in die badkamer en die vloer is mooi droog afgevee," of die klere lê in die wasmandjie, om net by die kamer in te loer en te sê, "Baie dankie dat jy my gehelp het met hierdie. Ek is bly. Ek waardeer dit. Jy het my so gehelp. Dankie." So om op te let vir daai goed en dankie te sê vir dit. Dan is daar 'n groter kant. Ek waardeer die mens wat jy is. As jou kind iets doen wat jy nie noodwendig vir hom gesê het om te doen nie, soos byvoorbeeld om mense vriendelik te groet, skud die oom se hand, gee vir die tannie 'n drukkie, maak dalk die deur oop by 'n winkel vir iemand. As hulle sulke tipe goed doen en jy het nie voor die tyd vir hulle gesê groet die oom met die hand of onthou om die tannie 'n drukkie te gee. Ja, as hulle net daai goed natuurlik doen om agterna te kan gaan en te kan sê ek het vanmiddag by die huis ingestap en ek het gehoor hoe mooi het jy met sussie gepraat toe sy so moedeloos was en jy het haar ge-encourage en of jy het die oom nou mooi met die hand gegroet. Ek waardeer die mens wat jy is. Dis wonderlik dat jy so kan optree om daai dinge te komplimenteer en waardering te hê daarvoor en dat hulle weet my ma of my pa sien dit raak en hulle waardeer dit. Ruimte, dit kan ons bang maak. Veral in tienerstadiums, as ons tieners dalk waaghalsig is of dalk op 'n trant is wat hulle nuwe dinge probeer. Voor ek gaan praat oor ruimte, wil ek net wel vir julle sê, gaan kyk professor Sarah Jane Blakemore se goeders. Sy praat oor die brein. Daar's baie dinge wat ons moet weet in 'n kind se brein wat belangrik is. So ek sal aanraai gaan kyk na haar goed. Daar's klomp goed wat jy beter gaan verstaan as dit kom by jou kind en waaghalsige optrede. So toe kom ons kyk na ruimte. Ons kinders moet foute maak en ons kinders moet weet foute het gevolge. Ons kan hulle nog steeds ondersteun. Ons kan sê, "Okay, jy het nou hierdie ding, jy het nie jou huiswerk gedoen nie." So die skool het nou vir jou, jy moet nou detensie sit of wat ook al. Om hulle nog steeds te ondersteun daar. Ons kan hulle ondersteun en ons kan nog steeds streng wees en sê jy gaan nou daai gevolge moet dra. Om nie te probeer om gevolge by ons kinders weg te vat nie. Hulle het privaatheid nodig. Partykeer wil hulle maar net met 'n pel gesels of hulle beplanne 'n ietsiekie wat hulle wil doen wat jy nie deel van gaan wees nie. Hulle het dit nodig. Ons dit daar moet 'n gesonde balans wees. Ons moet reëls sê by ons huise. Want andersins gaan kinders nie dit wat jy vir hulle sê ernstig opneem nie. Ons moet reëls sê, so hou jou reëls in jou huis, maar gee hulle genoeg veilige ruimte om hulle eie lewens te hê. So dit is dan nou die 5 kernbehoeftes en wat ek wil sê hoe dit sal lyk, miskien vir ouer kinders of 'n kinders wat nou nie meer klein kindertjies is nie.
0: Kirstel, plaas nog vir ons die 5 kernbehoeftes binnen die context van selfdood.
1: Ek dink kinders moet veilig voel. En kinders moet 'n plek hê waar hulle kan voel, hulle is veilig. As hulle nie veilig kan voel by hulle huise nie, waar gaan hulle dan veilig voel? Ons het nie beheer oor ons kinders as hulle die by die deur uitstap nie. Dan is dit verby. Dan kry hulle dalk te doen met sosiale media op goeders wat ons nie wil hê hulle moet nie. So om daai 5 kernbehoeftes in jou huis in te bring en te sê, hier kan my kind veilig voel. Hier gaan ons probeer om genoeg aandag te gee, om hulle lief te hê, nie net liefde te sê nie, maar liefde te wys, om hulle te aanvaar. Ek dink is baie belangrik dat hierdie 5 kernbehoeftes, dat hulle voel hulle voel veilig en hulle kan met jou praat of hulle kan net hulle self wees. Dis deel van hulle environment en as hulle nie veilig voel daar nie, dan as hulle in 'n moeilike situasie gaan kom of as hulle gaan deel met depressie of angs of en hulle voel nie veilig by die huis nie, gaan hulle nie hierdie goed met jou deel nie. So ek dink dit is belangrik dat ons kinders veilig moet voel en dat hulle moet weet hierdie 5 kernbehoeftes is vir ons belangrik en hulle kan net hulle self wees by ons.
0: Ek dink is so ongelooflike belangrike stukkie wat jy nou gesê het, mens vir dit oor en oor en oor sê, want dit voel vir my amper is die kern as dit kom by kinders. Kirstel, in die nuus is dit kort hoor ons van selfdood onder kinders, selfs so jonk as 7-8 jaar, en dan is die rede wat gegee word, sosiale media, groepsdruk, en natuurlik die wêreld van kinders en tieners wat hulle vandag in moet leef. Nou, jy het baie gesprekke en onderhoude bestudeer oor tieners en sosiale media en afknouwerij. Wat het vir jou die meeste getref uit hierdie gesprekke uit op jou navorsing hieroor?
1: Sosiale media is dit voel amper vir my, dit is 'n monster in ons tyd met ons kinders. Kyk, alle kinders het nie slegte vriende op sosiale media op wat ook kan nie. Ek dink net as 'n mens verstaan dat ons kinders 'n peergroep is vir hulle belangrik. As hulle tieners is dit die mense by die skool, die vriende, dit is vir hulle belangrik. Al sê ons vir hulle, moenie hierdie goed jou so aantrek nie, oor 5 jaar van nou af gaan jy nie eers onthou van hierdie gesprekke en hierdie mense in jou lewe nie. Dis waar hulle nou is, dis waar hulle leef en hulle maats en dit wat hulle maats dink en van hulle dink is vir hulle belangrik. Die probleem dink ek met sosiale media is dis wêreldwyd. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy plaas, dit wat oor jou gesê word, kan die hele wêreld sien. En ek dink dis oorweldigend en ek dink nie ons kinders is reg om met daai tipe pressure te kan werk nie. Ek dink wat bullying op sosiale media moeilik maak is reeds daai feit. Jy word geboelie voor die hele wêreld. Waar as jy net in 'n klas geboelie word of as jy miskien op die speelgrond geboelie word, is dit 5 mense wat dalk sien hoe jy geboelie word of wat deel is van die gesprek. Waar as dit op sosiale media kom, is dit vrye deels. Enige iemand kan kommentaar lewer. Enige iemand kan sê wat hulle wil. En daar word oor gelag en dis oorweldigend. En ek dink wat dit moeilik maak is, ons tik so maklik. Ons kyk nie iemand in die oë nie. Ons is nie besig om iemand in die oë te kyk en te sien wat ons woorde aan daai persoon doen nie. En dit is wat sosiale media so gevaarlik maak. Ons kan apps aflaai om te keer dat ons kinders nie te veel op hierdie goed gaan nie, maar dit is deel van ons kinders se lewens en dit is deel van hulle wêreld. Dit is 'n baie onbekende wêreld vir baie ouers. Maar dit is deel van ons kinders se wêreld en ek dink nie ons gaan weg kan kom daarvan af nie. Ek dink dit gaan net groter word. So om terug te staan en te sê ek het nie beheer oor hierdie nie, maar wat het ek beheer oor? Of waar kan ek 'n invloed hê? As jou kind by die deur instap, daar waar jy as 'n gesin onder een dak is, dis waar ons invloed kan hê. Dis die enigste plek waar ons invloed kan hê. En ek dink om daai ruimte dan so acceptable as moontlik te maak vir ons kinders en om te weet, hier belang ek, hier kan ek net myself wees. Maar ja, sosiale media en bullying op sosiale media is so groot. Daar's soveel kinders wat hulle lewens neem, omdat hulle net geen na so geboelery of 'n fout wat hulle gemaak het, of is dit net verskriklik hoe dit hulle traumatiseer en hoe dit hulle lewens kan vernietig? So dit is 'n baie moeilike onderwerp, ja.
0: Want my laaste vraag daaroor is eintlik, hoe bly mens op hoogte? Want ek het self 'n 16-jarige seun en as ek vir hom sê gee vir my jou foon, dan is daar omtrent vir 2 dae 'n ijskoue atmosfeer in die huis, want hy sê ek vertrou hom nie. Jy weet of hy kom met allerlei verskonings voor in dag, terwyl ek vir hom sê ek wil net sien waar was jy? Jy is my kind, ek gee om, ek is lief vir jou, maar niks van daai dogma maak vir hom sin nie. Al wat vir hom saak maak is ek krap in sy privaat sake. So, dis so moeilik, en dan baie keer, wanneer dit kom by selfdood, en mens gaan terug, dan is daai lyn maar daar, waar kinders die bullying kom uit, maar ook waar kinders deelgeneem het aan spesiale groepe en forums, wat spesialiseer daarin waar kinders eintlik selfdood beplan. Jy weet, en waar hulle raad kry, en hoe om dit te doen, en al daai tipe goed, so die gevare is so groot, maar jy het ook hierdie vertrouensverhouding met jou kind, wat dan nou sê, maar vertrou jy my nie. Jy weet, daai balans is vir my een grys area, en ek as kindige verstaan nie regtig ook, hoe om dit, ek weet as mense ouer is jy ouer, maar ek verstaan ook nie regtig hoe om dit te bestuur nie.
1: Ja, dit is baie moeilik. Vir alles een mens, ek is nie so actief op sosiale media en daai tipe goed nie. So ek verstaan nie altyd, al die dinge wat gaan saam met dit nie. Maar ek dink as ons net klaar begrip het vir die feit dat hierdie vir ons kinders belangrik is, ons kan dit nie afjak nie. Ons kan nie afjak dat man sit net daai foon neer en moenie vir jou verder steur aan hierdie goed nie. Ons dit gaan nie help as ons daai manier van optree aanneem nie. Dit gaan niks verander nie. Ek sal sê die internet is nou hierdie draak, maar probeer dan om die internet te gebruik vir tot jou voordeel. Gaan search goed, gaan kyk, wat kan ek doen as het kom by my kind en sy foon? Daar's mense gee sulke oulike idees, en dis partykeer klein goedjies wat ons nie eens aan dink nie. Hoe kan ek met my kind praat oor hierdie goed sonder om te beklei daaroor? En dan natuurlik is 'n baie belangrike ding, as jy 'n ouer is wat baie op jou foon is, wat ook maar so half al verslaaf geraak het aan hierdie foon, en ons kan nie vir hom neersit nie, as hy lei is ons daar, wat ook ons aandag wegtrek, gaan kyk na hoe jy dit hanteer. Gaan kyk na, is, hoekom ek dit sê, is dis wat ons kinders sien. Vir ons, ek kan nie vir my kind sê, jy kan nie so op jou foon wees die hele tyd, as ek die hele tyd op my foon is nie. So dit is nou weer die ander kant. Ek het nou die dag in 'n gesprek gesit, ek het so gelag, ek gaan nou nie name noem nie, want dan gaan die persoon weet wel wie ek praat, maar ons het so, was so klomp vrouens wat net so gesit en praat het oor die fone, en hoe moeg allemaal is vir die fone, en ons kinders is vasgeplak in die fone, en die vrou sê toe, ek weet nie meer wat om met my kinders te doen nie, want ek kry hulle nie weg van die fone af. En haar dochter het so een paar tree teruggestaan, en sy het so vastgestek en gekyk, toe kom sy nader, en sy sê, mama, jy is die hele tyd op jou foon. En dit was so komies, ons het so gelag, so dit was daai ding van, okay, jy is die hele tyd op jou foon, maar jy wil ek nie op my foon wees nie. So ek dink dit is ook belangrik. Wat doen ons? En kan ons dit neersit? En dan vir ons kinders sê, okay, maar jy moet dit nou ook neersit. So dit is 'n baie moeilike, maar ek sal sê, gaan kyk wat is beskikbaar op die internet. Daar is mense wat navorsing doen oor die goed. Gaan kyk wat se vrae kan jy jou tiener vra. Hulle gee sulke oulike idees op kreatiewe vrae. Wat jou kind kan vra, en goeders wat jy kan doen. Beklei gaan nie hier ding doen nie. En dan gaan kyk na apps. Ek weet ons ouers wat jy kan 'n app install. Al as jy Apple fone het, jy kan met mekaar gekonnect wees, weet ek. Ek is nie seker hoe dit werk nie, ek het nie Apple fone nie. Maar gaan kyk wat se apps kry jy, wat vir jou inligting gee. Al gee nie vir jou die fynere detail nie, maar ek dink daar's apps, of weet daar's apps wat vir jou kan sê, my kind het soveel tyd spandeer op hierdie spesifieke app, op 'n Instagram, of op 'n, ons kinders hou nie meer van Facebook nie, maar op Facebook, of op Twitter, of wat ook al hierdie goeders is, kan jy sien wat se tyd word spandeer daar. En ek dink dit gaan jou ook dalk 'n idee gee van, okay, hierdie raak te veel. En ek dink as jy Ek dink nog 'n ding wat ek ook aan dink is as vir so lank as moontlik 'n foon van jou kind af kan weghou, doen dit. En as jy vir hulle 'n foon gee, as dit nou op die punt kom waar jy nou vir hulle 'n foon gee, om baie mooi met hulle te praat en met sekerheid om vir hulle hulle moet sekerheid hê rondom hierdie is gevaarlik. Dit wat ek sê, dit wat ek post, die foto's wat ek opsit, is daar vir almal om te sien. So om seker te maak hulle verstaan die gevare van dit.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is Christel van Sail en ons gesels vanaand oor die breër konteks rondom selfdood. Nou Christel, jy is besig om verder te studeer in pastorale narratiewe terapie. So wat het narratiewe terapie jou geleer oor die manier waarop mense hulle probleme en hulle identiteit verstaan?
1: Hulle het ons 'n oulike driehoekie geteken. Hulle het so 'n driehoekie en dan aan die bopunt van die driehoek is jou stem en dan aan die onderkante op die onderpunte van die driehoek is agentskap en verantwoordelike optrede. En dit vorm jou identiteit. So as 'n mens nie 'n stem het nie, as 'n mens nie jou stem word doodgedruk, dan het dit 'n invloed op jou identiteit. Agentskap is die vermoë om veranderinge aan te bring. As jy nie die vermoë het om veranderinge aan te bring nie, gaan dit 'n invloed hê op jou identiteit. En natuurlik as jy nie 'n stem het nie, gaan jy ook nie agentskap hê nie. En dan verantwoordelike optrede is maak seker dat die aksie wat jy neem verantwoordelik is. Maar as jy nie 'n stem het nie en jy het nie agentskap nie, dan gaan jy nie noodwendig verantwoordelik optree nie. So ek het baie geleer uit daai uit en hoe daai driehoek saamwerk. En om dan te kyk, hoe kan 'n mens jouself help in daai area om 'n stem te kry, om agentskap te kan hê, en om verantwoordelik te kan optree.
0: Stel, een van die dinge wat nogal 'n groot rol speel by selfdood, veral by kinders en by tieners, is dat hulle glo hulle is die probleem en dat die wêreld beter sal wees as die probleem verwyder is wat hulle is. So, waarom is dit so belangrik dat 'n kind nie moet begin glo ek is die probleem nie en watter rol kan narratiewe terapie dan daarin speel?
1: Ek dink as 'n kind glo dat hy of sy die probleem is, dan gaan hulle obviously nie 'n gesonde identiteit ontwikkel nie. As jy kyk na hierdie driehoek, as jy nie 'n stem het nie, nie agentskap het nie, nie verantwoordelik, dan gaan hulle nie verantwoordelik optree nie. Om nie 'n gesonde identiteit te hê nie en om nie 'n stem te hê nie, nie agentskap te hê nie, dit jy voel verslaan. Jy voel ek is die probleem, ek is 'n probleem. En ek dink wat narratiewe terapie so spesiaal maak, is dit skuif ons weg van ons probleme af. Om kinders te kan leer, daai probleem is een kant van jou. Jy het 'n verhouding met daai probleem. Wat is jou verhouding met daai probleem? En dan kan 'n mens werk aan die verhouding. En ek dink as mense net hulle kinders vat vir hulp, al is jy nie seker of jou kind se probleme groot probleem is nie, of is dit 'n klein probleem? Jy's nie seker nie, hierdie kind wil dalk nie lekker met jou kommunikeer nie. Vat daai kind vir hulp, want sodat hulle kan leer om dat dit okay is om oor hierdie goed te praat. Meisiekinders dink ek is amper makliker. Hulle praat makliker met hulle vriendinne in Swansiens is dalk bietjie anders as dit kom by dit. So om net om te weet ek kan oor die goed praat en om hulle dan te ondersteun in die proses om te kan praat hieroor. En dat geestesgesondheid belangrik is. Dis deel van jou, dis deel van wie jy is. Ek dink dis belangrik en wat narratief net altyd vir my so lekker maak is dat jy kan jou eie identiteit hê, jy is nie die probleem nie, daai is die probleem en hoe gaan ons dan nou kyk hoe jy interact wil ek amper sê met daai probleem en hoe kan ons maak dat jy nie so baie met daai probleem interact nie, hoe gaan ons jou stem harder kan kry om te praat teen daai probleem.
0: Ja, ek wens so dikwels ek kan die woord geestesgesondheid gaan uithaal uit wanneer mense probleme het, want geestesgesondheid is eintlik so 'n positiewe woord. Dit is so deel van die lewe en ons moet almal dit eintlik celebrate, maar dit word 90% van die tyd gebruik in die konteks van as daar probleme is en ek dink narratiewe terapie kan daai omswaai maak vir mense om dit nou in die groen kant van jou lewenservaring plaas. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie.
1: Ja, definitief. Ek dink wat geestesgesondheid en daai aspek van mens wees moeilik maak vir party mense, is in watse huis het jy groot geword? Het jy gepraat oor jy dinge, het jy nie gepraat oor jy dinge nie? As ek kyk na my en my man is, het baie min kapasiteit vir emosionele dinge. Hy was nog in die weermag, daar is sekere magsdiskoerse as ek kom by hierdie goed. Daar is plekke waarof ons gesê is, mens praat nie oor hierdie goed nie. Jy moet dit nou maar net man up en jy weet, jy moet sterk wees. En ek dink om partykeer, my man het baie geleer in my journey en ons moes leer om met mekaar te kommunikeer en om te verstaan, daar is goeders wat partykeer moeilik is. Daar is goeders partykeer moeilik vir hom en om hom te ken en te weet, hy gaan deur 'n moeilike tyd. En om dan in ag te neem wie hy is en dan op daai manier te probeer vra vir hom sonder om direk vir hom te vra wat hy dalk gemaklik mee gaan wees. Wat hy dalk maak, weet, maniere te kry om makliker met hom te praat en met hom te kommunikeer. So, ja, en die kreatiwiteit wat 'n narratiewe terapie is, om te gaan kyk, as dit elke prentjie mens is waarmee jy werk, of met wie jy te doen het, kom ons kyk, wat so metafore kan ons gebruik. So, net die kreatiwiteit aspek van dit hou ek baie van.
0: Christel, wat vir my interessant is, die oomblik is daar selfdoodgedagtes of selfs selfdoodpoging is en dan nog erger wanneer dit suksesvol was, is dat dit word dan baie keer die verhaal van die gesin. So narratiewe terapie werk met mense se verhale, so hoe kan 'n gesin dan nou daai verhaal verander, want ek meen julle is daardeur wat julle die verhaal moes verander het, dat dit nie die gesin, ekskuus vir die Engelse woord, maar define nie, dat ons nou 'n ander verhaal vir ons gesin moet skep wat nie net heeltyd draai rondom selfdoodgedagtes en selfdoodpogings nie.
1: Ja, ek dink vir ons as 'n gesin, ons het dadelik besef, ek en my man het dadelik besef, ek gaan moet leer om met hom te kommunikeer en hy gaan moet leer om met my te kommunikeer. Want hierdie het nou die worst in gevat wat hy kon, so hoe gaan ons nou verhoed dat hierdie weer gebeur? En dit, ek meen, dit is nie ons gesin se hele story nie. Ons is vier mense met verskillende ons is vier verskillende mense. Ons het daar's goeters wat my seuns van hou wat ek en my man nie noodwendig van hou nie. En om mekaar lief te kry in daai omstandighede. Om te gaan kyk wie is ons en om vryheid te hê om te wees wie jy is. En dit is okay om te wees wie jy is. Jy hoef nie te probeer wees soos wat ons is om in te pas in hierdie gesin nie. So 'n mens gaan moet verby die selfdood. Kyk, jy gaan moet, ons kan nie vashou aan dit, dit kan nie ons hoofstorie raak nie, want dan gaan dit een of ander tyd weer 'n kant wys wat moeilik gaan wees. So, om dan te gaan kyk, maar hoe kan ons mekaar ondersteun? Ons moet gaan kyk, hoe kan ons mekaar ondersteun? Wat sê ons kinders hieroor? Ek dink om agterna ons kinders se gevoelens in ag te neem is baie belangrik, om nie net te dink dit het nie 'n invloed op hulle gehad nie, en om dan te kan sê, maar as 'n gesin, wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons by mekaar uitkom om te verhoed dat hierdie goed weer gebeur? Hoe gaan ons vir mekaar luister? Hoe gaan ons tyd maak vir mekaar? Van tyd is, tyd is 'n baie moeilike ding deesdae. Almal moet werk, die kinders is besig by die skool, so om na so 'n ding, dit hoef nie jou storie te wees nie, daar's baie ander stories, om terug te staan en te sê, okay, hoe gaan ons hierdie ding nou positief, van hier af positief kan vat, hoe gaan ons mekaar positief kan help hieruit, en die mens moet praat daaroor, as jy net 'n deksel boop hierdie ding gaan sit, dit gaan nie werk nie, mens moet praat daaroor, en as jy voel jy as 'n gesin het hulp nodig, gaan sien iemand saam as 'n gesin, of om mekaar net weer te ondersteun en weer terug te kom op 'n gesonde pad. En om dan die positiewe goed te vat en nuwe stories te probeer skryf, om te sê, okay, ons is nou deur die ding, dit is nie ons hele storie nie, dit is nie waar alles gaan nie, ons is nog steeds lief vir mekaar, ons is nog steeds vier verskillende mense, om net, ek wil amper sê, uit hierdie ding uit te tree, en te sê, wat nou? Hoe gaan ons tyd maak vir mekaar? en hoe gaan ons hierdie ding vat en beter aan die ander kant uitkom. Dit is nie maklik nie, maar kommunikasie, kommunikasie is baie belangrik. Ons kan nie daaroor praat nie.
0: Kirstel, jy pak 'n interessante projek aan, jy noem het Building Bridges, dit is 'n kaartspeletjie. Vertel 'n bietjie meer vir ons van die konsep, want ek dink is nogal belangrik dat mense ook moet weet dat daar is maniere hoe mens weer narratief en hoe mens weer mekaar kan vind na so iets en die brug kan bou. So, vertel 'n bietjie net meer vir ons daarvan.
1: So, omdat narratief werk met stories, het ek gaan sit en dink, hoe kan ek, wat kan ek ontwerp of watse plan kan ek maak om families te kry om hulle stories met mekaar te deel. So dit was een van my vrae. Hoe kan ek mense 'n gesin kry om verhoudings te bou en ook fun te hê terwyl hulle dit doen, om dit te geniet, om by mekaar te wil uitkom. Hoe kan ek, watse kreatiwiteit kan ek gebruik in hierdie proses om iets uit te dink wat kreatief is en wat lekker is en wat die 5 core needs altyd in die agtergrond in ag neem. Hoe kan ek families kry om mekaar te hoor en dan saam as 'n span? Ek dit voel amper vir my, as jy kan voel jy is deel van 'n span, hoe kan ek hulle kry om as 'n span saam te staan teen hierdie probleme wat in hulle lewens dalk is? En toe ek begin dink aan, dit voel vir my asof depressie en angs en hierdie moeilike goeders 'n muur bou tussen ons. Dit het ek verlede week ook gesê. Voel soos 'n muur wat gebou word tussen ons en ons kinders. En hoe kan ek dit oorbrug? En toe ek die woord oorbrug, het was vir my soos, daar's my antwoord, brug. Kan ons kyk of ons brug kan bou in plaas van mure? En gaan dit dalk makliker wees om van die begin af net 'n brug te bou in plaas van om te probeer om 'n muur af te breek? Dit is hoekom ek gedink het aan graad 5, 6 en 7 ouers, om te kyk of ons daar nie al kan begin verhouding bou en brug bou tussen ons en ons kinders nie. En as ouers dit sou oorweeg om te sê, ek wil so vroeg as moontlik begin om verhouding te bou met my kinders, hoe gaan dit lyk? Wat gaan ek prakties vir hulle kan gee en sê, hier's iets, gaan probeer dit. En dit is waar ek besef het, ek gaan iets moet fisies doen, 'n aktiwiteit, dink aan 'n kreatiewe iets uitdink om vir ons gesinne te gee om te kan doen. So dit is toe nou waar Building Bridges, die kaartspel, toe nou in waar ek nou aan die idee gekom het. So die kaart hier, daar is om te begin mee, so ons bou brûe. Dit is die idee. Daar is 8 ontwerpe van verskillende brûe wat jy kan bou. Daar is 52 kaarte in 'n pak. En dan kyk jy na jou ontwerp, jy kies jou ontwerp. Ek dink daar is 3 concrete bridges voorbeelde, daar is 2 staalbrug voorbeelde, daar is rope bridge voorbeelde. En dan kan jy nou saam as 'n gesin besluit, ons gaan vanaand hierdie brug bou. So voor jy die speletjie speel, bou jy 'n brug. Dit is nie 'n brug wat regop staan nie. Dit is soos 'n skets wat vir jou gegee word en dan pak jy die kaarte uit in daai vorm op jou tafel, waar almal net lekker kan sit en saam wees. En dan, daar's 52 kaart in die pak, so daar, ek het die pak gevat en hom in 5 groepe opgedeel. Die groep 1 is a Matters of the Heart, groep 1 en groep 2 is Matters of the Heart. So Matters of the Heart is die moeilike dinge wat in ons harte gebeur, dit is die tweede groep, is die moeilike deel, en dan Matters of the Heart, die positiewe goeders wat ek dalk in my hart ervaar het hierdie week. Dan is daar 'n groep wat something new. So daar's vrae in daai groep onder something new van nuwe dinge. 'N nuwe persoon wat jy dalk ontmoet het in die week, of 'n nuwe feit wat jy geleer het. My kinders was feite kinders. So as hulle vir jou kon vertel van 'n nuwe feit wat hulle geleer het, was hulle vreeslik opgewonde. Het ek 'n nuwe skill geleer? Het ek dalk 'n nuwe boek gelees of 'n game gespeel of 'n movie gekyk wat ek nog nooit gekyk het nie? So dit is waar jou nuwe inkom, en dan is al groep 5 wat sê WhatsApp. So die WhatsApp vraag is maar net om bietjie in te check by mekaar. Waarmee is ons besig? Om vir jou kinders te kan vra, wat beplan jy en jou vriende vir die week? En dan dieselfde in return, moet jy dan vir jou kinders sê, wat beplan jy en jou vriende vir die week as 'n ouer? En om so op daai manier met mekaar te kan kommunikeer. So as ek net vinnig kan sê, elke groep het 10 vrae in. So ek het probeer om dit so wyd as moontlik te maak, nie net te fokus op moeilike dinge nie, want dan gaan dit uitputtend raak. So daar's 10 vrae by groep 1 van Matters of the Heart. Voorbeelde van hierdie vrae is om te sê, accomplishment you are proud of vir die week. Wat het ek hierdie week geaccomplish wat my trots gemaak het? Wat was die beste advice wat ek gekry het by iemand? Bied my gesurprise en hoekom? Dit is nou aan jou positiewer kant, aan die Matters of the Heart, die moeiliker kant sal ons sê, wat was jou langste dag van die week en hoekom? Wat is een ding wat jy regret? Wat jy hierdie week gedoen het wat jy regret? Wat was jou saddest moment of the week? Daar kan dalk iets wees wat jy kan sê, was daar 'n oomblik wat jy vir jouself moes opgestaan het, maar jy het nie, en hoekom nie? So, dan is daar 10 vrae rondom dit. Something new, het ek nou so 'n bietjie aangeraak, a new person you met, a new fact you learned, a new skill you learned. So dit, daar's vrae onder dit. Dan, groep 4 het ons 'n fun groep. So dit is 'n lekker groep. So, daar doen ons sommer net lawe goed. Jou favorite dance move of the week. Sing 'n versie van jou favorite song. Sit lipstiek op iemand se gesig en met jou oë toe. So probeer lipstiek op iemand sit terwyl jou oë toe is. So daar doen ons sommer net lekker van goed en goeders wat ons kan saam oorlag. En dan natuurlik jou WhatsApp kan wees one word to describe your week. What are you and your friends planning for the week? What was your favorite purchase of the week? Your funniest moment of the week. So daar kan ons kyk na daai tipe vrae. So jy vat jou kaarte, sit jou kaarte gesig onder toe. Jy sit jou 5 groepe neer en dan begin jy die brug bou van die verskillende hope af. Sodra die brug klaar gebou is, besluit wie speel eerste. Daai persoon kan by die brug voor die brug gaan staan, die prentjie wat ons gebou het en enige kaart omdraai en dan moet almal die vraag antwoord wat op daai kaart is. So dit is maar net 'n idee van om tyd te maak vir mekaar. Geen selfone by die tafel nie. Help ook nie, sit by die tafel nie, fone lê nie, kombuis en hulle is nie op silent nie, want sodra iemand se foon begin ping ping ping, dan gaan ons wonder wat gaan daar aan. So sit jou foon op silent en kyk of jy bietjie by mekaar kan uitkom op hierdie manier.
0: Dit klink vir nou 'n wonderlike ding vir gesinne om saam te doen. So om af te sluit, Christel, wat wil jy sê vir iemand wat tans met depressie, angs of selfdoodgedagtes saamleef en voel dat daar geen uitweg is nie en dan ook baie keer voel die wêreld is 'n beter plek sonder my, almal is beter af as ek nie meer daar is nie.
1: Wat depressie baie goed doen is dit isoleer jou. So ek sal sê die eerste ding wat jy moet doen is om te besef dat hierdie ding wil jou een kant hou. Hierdie ding wil nie, depressie wil nie hê jy moet met mense praat en sê hoe jy voel nie. So jou eerste aksie teen dit gaan wees om te sê vandag gaan ek praat met iemand oor hoe ek voel. Daar is mense wat wil weet hoe jy voel. As jy selfmoord pleeg, gaan dit 'n invloed hê op mense se lewens. Dit gaan. Jy gaan nie selfmoord pleeg en jy gaan en dit gaan nie, niemand gaan weer daarvan nie. Dit gaan mense seermaak. Gaan kyk met wie kan jy praat. Dit is so belangrik om net te begin praat. Want sodra jy 'n stem kry, daai ding druk jou stem dood en daai ding wil wat is dit wat daai ding in jou lewe wil bereik? Daai ding wil jou moeg maak, wil jou moedeloos maak. So die belangrikste sal ek sê is praat. Gaan kry iemand om mee te praat. Dit is die kruks. As jy moet praat hieroor. As jy dit in die donker gaan hou, gaan jy nie heel aan die kant uitkom nie.
0: Christel, ek wil afsluit op 'n positiewe noot. Ek gaan vir jou sin gee en ek wil hê jy moet hom vir my klaar maak. 'n Brug tussen 'n ouer en 'n kind begin wanneer ...
1: Ons tyd maak vir mekaar. Ek dink tyd maak vir mekaar is belangrik. Weet ons is besig. Ek weet en tyd is een van die grootste goed wat gesteel word. As ons tyd maak vir mekaar, ek voel daai is. Sonder tyd kan ons niks van kan ons nie uitkom by mekaar nie. Ons gaan nie hoor hoe dit gaan met mekaar nie. Ja, dit is die belangrikste ding, is maak tyd.
0: Selfdood is nie 'n onderwerp waarvoor daar maklike antwoorde bestaan nie. Daar is wel gesprekke wat ons kan begin, waarskuwingstekens waarop ons kan reageer en verhoudings wat ons met groter doelgerigtheid kan bou. Wanneer iemand oor selfdood praat of aandui dat hy of sy nie meer veilig voel nie, moet dit ernstig opgeneem word. Elke keer wat iemand dit sê, moet 'n mens, al voel jy ook dat dit is nou maar net 'n patroon, elke keer neem dit ernstig op. Betrek onmiddellik 'n betroubare volwassene of kry professionele of noodondersteuning. Christel, ons het nou vanaand gepraat oor selfdood. As mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of selfs meer wil weet van jou campaign wat jy gaan ran, jou bewusmakingsveldtog of dalk wil meer weet van jou Building Bridges kaartspel, hoe kan mense dit doen?
1: Ek sal nog steeds sê, e-mail is maar die beste, stefansuil@live.com. Ek wil graag hierdie toets, as jy dink, dit is iets wat jy en jou gesin sal van hou om te doen, laat weet my, dan kan ek kyk, ons is nog nie op 'n plek waar ons precies weet, dit is die vraag wat ons op hierdie kaarte wil sit nie. Ek sal dit baie waardeer as mense kan dit probeer en vir my terugvoer gee en sê, ek sal dit eerder so doen, of hierdie was moeilik, of daai was lekker, probeer meer doen van dit, sal graag terugvoer wil kry rondom dit, so kontak my as jy voel dit is iets wat jy sal wil graag probeer in jou gesin, dan stuur ek vir jou al die goeders wat jy nodig het, en dan kyk ons, en dan kan ek terugvoer kry, en dan kan ek miskien 'n manier kry vir ons om in mekaar uit te kom, en dan kan ons mekaar help op daai vlak.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Kommentaar.
3: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
4: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
5: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
6: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
3: Kommentaar, elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die Jaar.
1: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as het grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
0: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Ridders, er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weeskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus, die nagmaal vergestal die wese van God. Ek gebruik dan 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ons sal nooit die volle omvang van God kan bepaal. Ondanks ons as mense suksesse deurbraak op verskillende terreine, ondanks ons intellek, ons vaardighede, ons vermoëns, sal ons nooit die omvang van God kan meet nie. Die antwoord is eenvoudig, want hy is God. Die uniekheid van God se wese bly vir my sy onvoorwaardelike liefde vir die mens. Besef u, daar is geen wese op hierdie aarde tussen die kruipende en lopende diere, die voëls van die hemel, die visse in die see, die plante, die struike en die gras, die omvangryke hemelliggame, die berge, die heuwels en dale, so na aan die Vader hart is as ons as mens nie. Hoor jy die Vader se hartklop in Genesis 1 vers 26, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Dit was as gevolg van die intense liefde van God, dat hy ons kroon met eer en heerlijkheid, volgens Psalm 8 vers 6. En dan sê Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En dan herstel hy die verhouding tussen God en mens met die aankondiging in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan ek jou vraag om saam met my die lofsang vanuit Romeine 11 vers 33 tot 36 te sing, oor die diepte van die rijkdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele,

0: onnaspeurlik sy weer. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Yeah, and bros. Música.

dag vir my nê. Beteken dat ons vroumense in die verlede was daar nie vroumense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

skryf jou 'n briefie hier op my eensame eiland en sit dit in 'n bottel, nie 'n fancy een nie, sommer een van plastiek.

0: man ambunga wisisi iye kwa sa radio xka fm tamalaya wisisi hun ikalitlo nga civic program msa a kankuike a wa candidate nomination de ye kit inza muge kankuika anke wa sabc ngabilungisa kausingi kongke xka fm de hun alitlo nga presenta hewa isa skar mise msa a kankuika nchike galonson kongkwa mungi kankwe tak chamke a sa a kankuika ngwa chamke wa satr dak ki kongke xka fm de ye ege ngutuwa chamke kawisisi ki ngukama chamke kawisisi ke wa sabc ngabilungisa SABC ngayilungisa nga nga atwa mang am ita JUCC iqala kin alitonga juki konki civic program yegit intsa monke program ka ngkiwa SABC ngayilungisa kausinge konki xka fm tam episode ngwa qala wa alungisa monke tsiki kan a wa candidate nomination ti on alitonga juki konki radio xka fm ngsa tsiki ka program wa qala wa ngqohiwa tonqwa.
1: Hallo en welkom bij Radio Skeffie. Mijn naam is Saskar Missy, landbieder voor het programma. En ik hoop dat ik zal vandaag op een gewende bespreking zal hebben. Ben nu ingeschakeld in bij Radio Selfoor om gevoed en gelegd en vermaakt te worden. Vandaag is zelfs ons oor kandidaatsnominatie. Meneer Abraham Siekoui van OVK zal bij ons in de atelier aansluiten. Goedendag meneer Siekoui en hartelijk welkom bij Radio Skeffie.
2: Goedemorgen, baie dank.
1: Wanneer begint die formele nominatieperiodes?
2: Die formele nominatieperiode begint wanneer die minister van Kokta die verkiezing proclameer in die geval, en toevallig is het vandaag die 7 augustus.
1: En wat is die types municipale raden?
2: In die land het ons 3 soorte, ons het een metropolitaanse municipale raad, een plaaslike municipale raad en een district municipale raad. Dit is nou vir landswijd, maar in die Noord-Kaap het ons net die 2, net die plaaslike municipale raad en die district, omdat ons hier een metropolitaan het.
1: En wat is die omstandighede wat een individu so verhinder om as kandidaat genomineerd te word?
2: Zo'n persoon kan nie as kandidaat vernoem word nie, as hy nie geregistreer is om te stem nie. 1, 2, dier een hof as geestes ongeskik verklaar word, of 3, tronkstraf uitdien sonder die optie van een boete. Zo'n persoon kan nie as kandidaat vernoem word nie. En daar het 3 gevallen.
1: En wat is die vereistes vir nominatie as proportionele verteenwoordigingsraadslid?
2: Om as proportionele verteenwoordiger, ek gaan het afkort na PV. So'n persoon moet een Suid-Afrikaanse burger wees om deel te neem. Hy moet as 'n kiezer geregistreer wees in die munisipaliteit waar hy wil deelneem. En op 'n geregistreerde politieke partij se proportionele verteenwoordigingslys verskyn.
1: Wat moet 'n party indien om partylyskandidaat te nomineer?
2: So jy verwys na die dokumentasie. 'n politieke party om deel te neem in die verkiesing moet hy 'n partylys indien met al die kandidate in die volgorde waarin hy die kandidate sit. Met ander woorde, as jy die persoon wat jy eerste op jou lys wil hê as nommer 1, die tweede een en nommer 2 en nie deur mekaar nie. So die lys moet, en die volgorde van die lys is belangrik. 2, die persoon, 'n gemagtigde persoon van die politieke party, moet 'n vorm invul waarin hulle die persoon benoem om deel te neem as 'n kandidaat vir sodanige party. En die kandidaat moet dan 'n aanvaardingsvorm ook teken om as kandidaat te staan. En dan die laaste ene is met alle verkiesings, vir enige een, het sy 'n party of 'n individu of 'n afhanklike, is haar deposito betaalbaar. In ons geval in die Noord-Kaap het ons mos nou 2 soorte munisipaliteite. Dis 'n plaaslike munisipaliteit, district munisipaliteit, en onthou in die geval daar's onafhanklikes ook wat kan deelneem aan die verkiesing. So vir partye om deel te neem in 'n plaaslike munisipaliteit is daar 'n deposito betaalbaar van R2800. As hulle wil deelneem aan 'n plaaslike munisipaliteit sowel as die district, addisionele R1800. Of ons het mos onafhanklikes ook wat kan deelneem. Maar onafhanklikes kan nie deelneem in die district munisipaliteit. En hulle se deposito is R1800 per week.
1: En wat is die vereistes vir nominasie as 'n wijkskandidaat?
2: Om as 'n wijkskandidaat, moet ook 'n Suid-Afrikaanse burger wees. Om te staan as 'n wijkskandidaat moet jy geregistreer wees in die munisipaliteit waar jy wil deelneem en nie spesifiek in die wijk nie. En 3, deur enige persoon, jy moet genomineer word deur enige persoon wat in daardie munisipaliteit ook geregistreer is. So met ander woorde, vir 'n wijkskandidaat om deel te neem, moet hy geregistreer wees in die munisipaliteit en hy moet genomineer word deur 'n persoon wat ook geregistreer is in die munisipaliteit.
1: So, wat dien partye in om partyds wijkskandidaat te nomineer?
2: Om 'n wijkskandidaat te nomineer, is daar 'n benoemingsvorm, soos wat ek vroeër genoem het, wat geteken word deur die gemagtigde persoon wat aangewys is deur die party. Die kandidaat wat hulle benoem, moet 'n aanvaardingsvorm ook teken. Ons soek 'n afskrif van die persoon wat benoem word, sy identiteit, sowel as die voorgeskrewe deposito, soos wat ek vroeër genoem het, in die geval van 'n party wat plaaslik of die distrik is die R2,800 per deposito wat ook betaal moet word.
1: Wat is onafhanklike kandidaat?
2: Onafhanklike kandidaat is 'n persoon wat in 'n verkiesing deelneem sonder om deur 'n politieke party verteenwoordig te word. Met ander woorde is enige persoon wat geregistreer is in 'n munisipaliteit wat nie wil verteenwoordiging hê van 'n politieke party, die kan as kan die onafhanklike kandidaat staan.
1: En wat is die spesifieke vereistes vir registrasie as 'n onafhanklike kandidaat?
2: Net soos in die ander gevalle, soos 'n wijkskandidaat, moet 'n onafhanklike kandidaat geregistreerde kiesers wees in die munisipaliteit wat hy of sy wil betoos. Hy moet 'n benoemingsvorm dokument indien. Met ander woorde, in die geval moet hy ook iemand het in die munisipaliteit wat geregistreer is in die munisipaliteit om hom te benoem om deel te neem aan die verkiesing. En dan vir onafhanklike kandidaat is daar nog 'n vereiste. Jy moet ten minste 50 geregistreerde kiesers, 'n lys van 50 geregistreerde kiesers se handtekeninge het wat in die wijk waarvan jy wil betoos. Met ander woorde, as jy vir argumentshalwe in wijk 5 wil staan as 'n wijkskandidaat, 'n onafhanklike wijkskandidaat, met 50 kiesers of aanhangers van wijk 5 moet jy 'n lys van het en die persone moet ook geregistreer wees in die spesifieke wijk waar jy wil betoos, sowel as die deposito wat betaal word. In die geval van 'n onafhanklike is dit R1,800.
1: En hoe sal onafhanklike kandidaat in die kiesstelsel inpas?
2: Onafhanklike kandidaat kan wijksverkiesings in die munisipaliteit betoos, soos wat ek vooroor genoem word. Hulle verskyn sonder 'n partyaffiliasie op die stembrief en indien verkies verteenwoordig hulle wijk onafhanklik. Met ander woorde, soos wat ons sê, hierso sonder partyaffiliasie, onthou 'n onafhanklike party, 'n onafhanklike kandidaat behoort nie aan 'n party nie. So dat wat op die stembrief gaan verskyn is in die plek van die persoon, in die plek van die embleem van 'n politieke party is die soldaat foto van die persoon van die onafhanklike self.
1: En wat is die opsies vir die indien van kandidate?
2: Kandidate kan ingedien word. Met ander woorde, jy kan aan die verkiesing deelneem om jou forms en dokumentasie te prosesseer, kan jy dit online doen. Ons verkies eindelijk dat die mense dit online doen, ons het 'n online stelsel waarvan jy dit kan doen in die gemak van jou eie huis of op jou eie tyd. En dit is verkrygbaar op www.elections.org.za. Daar is 'n landing page waaronder parties en candidates, klik daarop en die stelsel sal jou deurvat. Andersins Andersins, as jy dit nie online doen nie, in die munisipaliteit wat jy wil betoos, kan jy na die IEC se kantore toe gaan, wat oop is tussen 8 tot 5 hierdie dag, en al jou vorms voltooi, dit daar indien, en hulle sal dit namens die capture.
1: En wat is die voordele van die online kandidaatsnominasiestelsel?
2: Technologie is een wonderlijke ding. Soos wat ek vorige gesê het, jy doen het in die gemaak van jou eie huis. Alles wat jy doen online, kry jy immediate response van. So jy kan sien, as jy iets gecapture het, of dit wel het is, al dan nie anders moet jy waag vir ons in non-compliance period. So dit bespaar jou tyd. Dit laat jy doen het elektronisch, daar is minder papierwerk wat jy moet invul, en ja, die accuraatheid van dit wat jy ingediend het, of gecapture het, dit kan jy self evalueer.
1: Baie dankie vir u se tyd en die wonderlike inligting wat u met ons gedeel het vandag, en is daar enige iets wat meneer wil graag sy met die luisteraars deel?
2: Die vandag is proklamasiedag, datum, so allemaal wat miskien nog nie geregistreer het nie. Vandag 5:00, sluit ons by die kantoor registraties, maar die registraties eindig tenaan 12:00, want die proklamasiedatum is vandag. Met ander woorde, die kieserslys sluit vandag. So as daar enige ene is wat nog moet aansoek doen vir registrasie, dit is of by die plaaslike kantoor, of jy kan dit aanlyn doen.
1: Weer eens baie dankie meneer, en het een lekker dagie. Tot ziens.
2: Plezier.
0: Majwe, kamako iwisisi ikala gisika mangwa juki kuonke civic na program hege saakin ku iki hege uwa candidate nomination taga nini kankam kake kamam ho program ton city hege ngutuwa kamkika wisisi hege ngutuwa kamkika wisisi kewa SABC ngayvilungisa kausin SABC ngayvilungisa ngutunga atuwa.

Vrouedag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie, baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van iets, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'n Vrou moet sterk wees. 'n Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar in betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is vir my 'n voorreg.

0: yen iri xama ko duen der ta minute jinje ho xka fm kita qwate akhan ton da jiberina nwik enja te gwan nang tete ko te boriji mwan si u jitok enja ko sa no to se to an hota cham de flech nonge no ti marat berahum polisa na ke hen kwa na ji akwa kya ma ko shesha ate ka ko reger park gauteng ja u ka tse u ji ka te tin ko fo kwe o oro ti am cam dikwe a choching group a ko je shesha ko polisa nki ko ka o tsu ti ko a ka ko te hu yo te e a tsa koma ko kwe ti ka ko a tsa patrol na te ti a ani jam cam ga ko shata ma ata ka o tsu ti no tswena shuri ka beta tim bu ga kwe a mui de kwanu a ka de tswan u tsona a ngo ina de tswa amboronga ho hie kono ina polisa ki ndi tswa a sikhata
1: ini ngam de kwan tren jar ne ska fm tam getin gem ko program hai wa ngolngi ngum ka tsu ti polisa de tu gita hana tra ko ganga kono sha khoutin kona ke gu kang his gya hana ke kung take ci kofi ris ke tra kwa kwa Icha sachawa chuchi gani ka ng de sacha ging sang gichu gya kwa ng gya ng ta kewa dame ye ngi cha de kha chi ga police ata kin phodra ka ke patrol ga de thau ga ng gya gani ka ng ta de we ngi klik le sing sing gya sing ging khula thang na thong kong kong da police sa ngot ki kong ta kwa chi ga sten gya ta kham sung khula
2: I really want to make a call on the mothers and the fathers of Reigerpark. If you know that your child is busy with wrongdoings, please stop protecting them. Take them to the police station and let the police deal with them. Because this thing is not going to stop. Because we as parents, we are not telling the truth. We hide our children's things.
3: Bendegeweld in Reigerpark is opnuut in die kollig na gisterand se skietvoorval. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê gespesialiseerde polisieeenhede is na die gebied ontplooi om die gebied te beveilig terwyl speurders leidrade opvolg.
4: We have ensured that we put quite a serious strategy in terms of ensuring that we have some typical type of a lock grid for this is a specific area for a specific time. But on the other hand, we must not only concentrate on in here because as we follow up the information, you'll realize that it's leading us somewhere else. I must just indicate that the provinces were quite hardworking because the other question which might be asked is to say, we deployed not less than 3 vehicles for the anti-gang because they are mainly dealing with the anti-gang.
3: Die polisie het die publiek versoek om met inligting na vore te kom wat die ondersoek kan help. Die verslag is saamgestel deur Luyanda Tanka.
0: Parlement se Sesa Komitee he muteto aninja koma asakia dingo President Cyril Ramaphosa ma dango hana khayo am akare ma kunkwen she am teqa he kwa gore hana o ke ke angi am ti yo site ho kumushupia gucam sikam. Komitee he rasi pepa jao je te ko hinya te ta ko mo de hango akishin te ku ita kwen a ho je te ma a ta guta na hana jao jina ta i kara ku ngurita veska pusi te ofo na ho ti sino ina nyama ko jao ek enja kwen a ute ho ji a he ku ngobe ta komitee he ngo muteto ani nga ma ku e ke en karo kya bana ti Ramaphosa ma ina manda ka di tam a kha ina dik e ki ama site angie ama ina kayo hamka kha site se ya ba te benum parlamente kona aj a khara tingo jao ji e kara ku ngo ke ango muteto khwense a khwesi ya wata mushupe te tsam jikana ta e kara tsai ku re tam salin merrington shwe yo te kom sam
1: parlamen ke komitee ya tisatu ke presidente Ramaphosa ma se tu lati nga ngawa ya chi thoi ng he ya ga gam bi khata ya komitee bi sa khin kang ge di koma sing sing ke lair sing ge mali bongo sing ge chi usika ng ge ge chu kle towa kang du ves ka pu ge hof ta kang ge nga chi ga ng usika ng ke komitee sing bi chu ging sing rama poja pal ma di chung uwa ki dan ng ge chu gi kham ti sa uwa ta ga usika ng sing ge ti na kang gu ing wa lp ya ge ti sa tu ke ka ma wa chi ga chi jala sing ge chi usika ratin ge kho tu wa ko ng da zile nwe ren tena kon ma men ng
5: Die komitee is stadig besig om sy administratiewe werk te finaliseer. Hulle het besluit op advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Die voorsitter, Makashule Ghana, het die finale besluit aangekondig.
6: The name that will be recommended will be that of advocate Madonsela. Ours is to recommend the appointing process is done by Parliament. So we will then recommend to Parliament to then start the engagements that's done in line with all the supply chain and procurement that they do when they then appoint an evidence leader.
5: Die komitee het voortgegaan om sy verwysingsraamwerk te bespreek. Die regsmening dat die president gedagvaar sou kon word indien hy nie sou instem om vrywillig te verskyn nie, is deur parlementslede soos die EFF-leier Julius Malema en die MKP se parlementêre leier Dr. John Klopé verwelkom.
7: That recommendation is correct and it's well placed and the approach is very cordial.
8: And I hope he will indeed appear and come and tell the nation what exactly happened in Paraswal.
5: Lede het gevra vir meer duidelikheid oor die mate waarin die president tydens sy getuienis met sy regsverteenwoordiger mag konsulteer. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, Ompile Mahutwe van die EFF en die ANC-LP Cameron Dugmore het al menings hieroor uitgespreek.
9: So we need to formulate our rules to curtail that access during cross-examination. And it's for the president himself to decide whether he answers a question or not and the consequences of that. But I would recommend that there is a curtailment of the right to consult legal representatives during cross-examination.
10: Also remember that you are timed, Chair. So what if my 20 minutes just going to be chowed by the president always consulting with the legal team? So I think somehow, in the terms of reference, we need to limit that interaction.
11: I don't think in any way we should be seen to be restricting the right of the evidence of the legal representative of the president to consult with the president in terms of, I think that's going to get this impeachment committee into trouble if we are seeking to deny the president such a basic right.
5: Die komitee het ook besluit om duidelikheid te verkry oor wie toestemming moet verleen dat intelligensie-inligting met die komitee gedeel word ten einde belangebotsings te vermy. Zelene Merrington, Parlement.
0: Suid-Afrika se hoofkommissaris in India, Gatekoma Anil Shuklam, a departement de ka ung jise jarot aya tohe, kiya tingwi ka imakuwa kuyan imse khana tlae kutang. Atahinite amakiyabana tiki, kaite President Jacob Zuma ma India ka, tako ama Zuma mtwa, darana ti Gupta damakutwa ama. Minister ma Ronald Lamola, kwanaji ango tia kaita minya ti ngok ete hina kyunipa presidente kwa gie tia unka angie kuun sakia tenu ngo ato amuteto ka mandai kehen huji na kehen kwe iko tae kutuwa gwe iko shuri karakao tam. Annelien Moses, Borie Shwee Gwem.
1: South Africa wu komisarisa wa India wa Anil Shuklala ng he departamena internasionala wa ke chungwa ha jisang ngawaya. Kausika ang satun hai o President Jacob Zuma ki ugang kula ki uwa India ki Zuma ka yamani wateo ki kwangu ngawa gupta ki ya kongcha ki gani ka ngta minister Ronald Lamolo ki kengke veta jayang satu chungdiwia ng kantisa uchiu seka ugang ki uge chi kisika uge uwa ekwan Annelien Moses kon namin.
12: Oud-president Jacob Zuma se onlangse reis na Indië het 'n debat oor protokol wat voormalige staatshoofde en adjunk presidente geniet ontketen. Zuma is saam met een van die lede van die Gupta-familie by 'n seremonie gesien. Die Guptas het verlede jaar hoofopskrifte gehaal terwyl wetstoepassers hulle gejag het vir beweerde oortredings waaronder staatskaping, korrupsie en geldwasery wat met Zuma verband hou. Dit is nie die eerste keer dat vrae ontstaan oor een van Zuma se oorsese reise nie. Sy reis na Marokko was in omstredenheid gehul omdat dit teenstrydig was met Suid-Afrika se buitelandse beleid wat Wes-Sahara se onafhanklikheid erken. Die regering wil verhoed dat voormalige leiers die land se buitelandse beleid skade berokken terwyl hulle ondersteuning van Durke ontvang. Hier is minister Ronald Lamola.
13: We confirm that High Commissioner Anik Sukla has been recalled to the headquarters for further consultations. We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former Presidents and former Deputy President during international travel. As part of this framework, the Presidency and DIRCO jointly established a mandatory disclosure mechanism requiring former Presidents and Deputy Presidents seeking protocol and diplomatic support to provide full details of the purpose of travel, programs, activities, sources of funding, principal hosts, key engagements, and the capacity in which they will be traveling to enable an informed assessment of the appropriate level of support.
12: Een van die ander kwessies wat Lamola geopper het, was die uitdagings oor migrasie. Ghana en Nigeria wil hê dat dit tydens die Afrika Unie beraad bespreek moet word.
13: To take it to the Executive Council, to the summit, it will not be an ideal platform because the agenda will be very clear: to just name and shame South Africa with no intention to come out with resolutions. So a comprehensive engagement is what South Africa will support and we agree with.
12: Lamola het ook meer besonderhede bekend gemaak oor die AU se posisie met betrekking tot Amerika se besluit om nie Suid-Afrika na die G20 beraad in Miami in Desember te nooi nie.
13: We also welcome the decision of the Executive Council to raise the issue of the exclusion of South Africa from the 2026 G20. That is under the leadership of the United States of America. This firm position to raise this matter will advocate for inclusivity and will ensure that South Africa is a founding member. Exclusion is discussed in the table of the G20. That the G20 must be defined, what is it, when it does not have one of its founding members, which is South Africa.
12: Intussen sal die kandidate wat meeding om die posisie van die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Suid-Afrika as deel van hulle veldtogte besoek. Pretoria sê sy ondersteuning sal op beginsels berus.
13: The principles will guide us as to who we will support. There is an unwritten tradition and culture in the UN of rotation. And this time is a turn of Latin America. So we will support the candidature from Latin America. That should be clear. Secondly, our president has mentioned it several times in the UN General Assembly that we will also want to support a woman to be the first Secretary General of the UN.
12: Suid-Afrika het die uitredende VN-hoof Antonio Guterres geloof vir sy leierskap in 'n ruwe wêreld, sowel as sy onwrikbare toewyding tot multilateralisme en internasionale reg. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Nyam kanxaji namakwalandiki nyama gwati ya shuri na gwati Kuyamaxo kwe Sun Park xa unaNorth Cup Mkundaziki Genevieve Masdorp nxa desino anxaji kwesenarhadin rhaji icame yeberekhashuri yede kwanaka barasha ucam kacheyakara aanja kheredi kwanaikim
1: namakwalan kanika ki singiyaxhamsu ngititisitsea frulikhisithuna kixhamtshuma kwange Sun Park iNorth Cup ke Genevieve Masdorp kanika ngi frulikhadang xhama khweke kwa
14: En alhoewel sommige gebiede sterk wind ervaar het, sien ons alreeds die eerste pragtige blomvertonings in Namakwa Nasionale Park. Nou die grondvog en koel wintertoestande ondersteun die ontwikkeling van die veldblomme en met die moontlikheid van nog ligte bye is ons versigtig optimisties dat die blomvertonings in hierdie komende weke nog verder sal verbeter.
12: Sy sê sekere veldblomspesies het al begin gesig wys.
14: Besoekers kan reeds uitsien na 'n kleurvolle verskeidenheid veldblomme, waaronder die bekende Namakwaland madeliefies, die glansoog gousblom, die dubbele gousblom, bittergousblom, varkiesknol, wit en geel suring, blou sporrie, die skaapos, vioeltjies, die katstert, as ook die duikwortel te sien kan wees. En langs die kusgedeelte van die park sorg kleurvolle vygies en madeliefies vir besonderse uitsigte.
12: Indien die weer saamspeel, verwag Maasdorp dat groot dele van die Namakwa Nasionale Park binnekort met blomme bedek sal wees.
14: Op hierdie stadium lyk die weervoorspelling baie belovend. Dit is meestal sonnige toestande met 'n kans op ligte reën en koeler temperature hier teen die naweek se kant. Hierdie kombinasie van son, koeler weer en moontlike ligte buie is uiters ideaal vir verdere blomontwikkeling.
12: Behalwe vir die blommeprag, is daar ook ander besienswaardighede in die park.
14: Besoekers kan die park se unieke sukkulente en ander plante groei ontdek. Wild soos gemsbokke en springbokke sien, die pragtige kuslyn in die kusgedeelte van die park verken, as ook die rustige natuurlandskappe geniet. Die skilpad sirkelroete bly ook een van ons gewildste maniere om die blomvertonings en ons besonderse biodiversiteit van die park te beleef.
12: Dit was Genevieve Maasdorp, 'n woordvoerder van Sanparke in die Noord-Kaap. En ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Suid-Afrika se atom bomba he, Mbrudama Katexaixai kunqomehi, taatashwede professor of politieke wetenskappe inisa sikik etremaqo a Johan si van Wyk, gasiu sesa kusini ngushi u Karen program sikik hanya tinkim.
1: Suid-Afrika, kamsing atom bom bomba klakli ingiski Afrikaansi tali iske hana takke kusika ang professor ya nga kuk hoge yunisa Joe N.C. van Wyki gigida kwan kamgeti usika ang hegia kwa.
15: Ek het met Pieter Stein, jou collega by RSG, oor tyd heen te doen gehad. Verlede jaar het ek 'n reeks van 13 insetsels gelewer oor die bomse geskiedenis in ons land. En so het ek en Pieter aan die gesels geraak en hy het later sy vriendin Minette van der Walt betrokke gekry. Ja, so is die bom gebore.
16: Jy self is 'n expert oor die atoombom. Nou vertel ons, hoe lank het jy navorsing gedoen oor die atoombom en hoe lank het die navorsingsproses jou geneem?
15: Annemarie, ek het naby die kernafvalstortingsterrein in Namakoland groot geword en dit het maar van kindsdag af 'n groot indruk op my verbeelding gemaak. En ja, mettertyd is omtrent al 30 jaar in die akademie, so ek het omtrent 30 jaar gelede begin skryf oor kernwapens en die internasionale politiek daarvan. En natuurlik maar mettertyd besef my hier is 'n groter verhaal naby en so het ek oor tyd heen maar in elke moontlike argief, op elke moontlike bibliotiekbron, oral waar ek gereis het, met mense gesels en bronne begin versamel. So ja, dit is maar 'n paar dekades se werk wat ons gelukkig kon kondenseer in hierdie reeks.
16: Jy praat van dat jy groot geword het daarnaby. Wat was jou eerste indrukke as kind daarvan?
15: So ek praat nou met die verbeelding van 'n 12-jarige kind, want dit is min of meer wanneer ek die eerste keer daarvan gehoor het. Aan die tafelgesprekke het die groot mense gepraat van hierdie verwikkelinge wat daar plaasvind. Ek onthou my ouers en my tantes wat daaroor gesels het, was daar tog kommer, want daar was onsekerheid oor wat dit behels. En dit is ook 'n generasie, my ouersin, wat natuurlik nou tydens die Tweede Wêreldoorlog groot geword het en vir wie enigiets wat radioaktief is, deel van hulle verbeeldingswêreld was wat baie skadelik is. En ek ook die geheimsinnigheid wat daarmee gepaard gegaan het, was ook deel van die kommer. En daardie tipe gesprekke het by my as kind groot indruk gemaak en soveel so dat ek dan nou later gaan lees het. Ek het groot geword met die ou kennis-ensiklopedie en dit was altyd 'n heerlike bron om te lees oor die atoom en dan was daar Arthur Blexley se boeke, Die Magtige Atoom, wat hy baie hard probeer het natuurlik om die wetenskap toeganklik te maak en op 'n meer populêre manier te doen, wat meer as 'n toeganklike bron was vir my as 'n jong kind.
16: Vertel ons van jou bevindings. Was daar dalk een of twee bevindings wat jy oor die dekades heen gemaak het, wat jou dalk net bietjie meer verbaas het as van die ander?
15: Ja, Annemarie, daar is soveel goed, maar ek wil graag die volgende twee uitsonder. Die eerste is dat die bom is totaal en al in Afrikaans beplan, ontwerp, en wanneer dit sou getoets word, wat dit nie gebeur het nie, sou dit sekerlik ook in Afrikaans plaasgevind het. Daar is 'n lywige woordeboek geskep wat al die kernfisika konsepte en terme in Afrikaans vervat. Dis die mooiste Afrikaans wat ek in 'n lang tyd gesien het. Sulke vindingryke woorde wat geskep is om die bom in Afrikaans te bou. En so die wetenskap vir ons 'n baie groot geskenk aan Afrikaans gegee. Die tweede een wat my geweldig beïndruk is die spionasie wat plaasgevind het op Suid-Afrika se atoomwapenprogram. Hierdie program is nooit deur die regering erken nie. Dit is altyd ontken in die openbaar, hoewel daar internasionale bespiegelinge was dat ons wel 'n atoomwapenprogram het en ons weet dat dit is eers amptelik in 1993 deur president F.W. de Klerk in die parlement aangekondig. Maar nou ja, as 'n mens nou deur die argiewe gaan en die spoor begin terugloop, dan is daar 'n heeltemal 'n nuwe verhaal wat ontvou van 'n Russiese spioen wat al in 1969 in Suid-Afrika aangekeer is. Dan is daar die Amerikaners wat saam met ons gewerk het, maar wat tog ook op ons spioneer het. En die Central Intelligence Agency in die VSA het in die 80's erken dat hulle nooit enigszins inligting kon kry nie. En nog 'n Russiese spioen later in 'n Kozlov wat uitgevang is, Dieter Gerhard, die vlootkommandeur wat onlangs oorlede is. Hy het omtrent 400.000 bladsye se inligting van ons kernwapenprogram aan die Russe verskaf. Dan verlede jaar is Renfield Christie, akademikus van UWK, ook oorlede. Hy was ook baie betrokke by die inligtinginsameling vir die ANC. So daar was hele netwerk van state se intelligensieorganisasies en natuurlik ook die inligting wat gesteel is na 'n inbraak in die Suid-Afrikaanse ambassade in Bonn. So hierdie verhale rondom die bom is vir my net van die fascinerendste verwikkelinge.
16: Die dokumentêre reeks se eerste episode word binnekort by die Silverskermfees op die Silverdoek bekendgestel. Gaan jy daar wees om soos 'n rolprentster oor die blou tapijt te loop?
15: Beslis, Annemarie.
0: Wessel Pretoria simki dango ete khayo te hout Boris Njashwerema tse u Volvo houtu nata hama ki hankar alta matire tam.
1: Wessel Pretoria sa kon hamun ki likalwa nga Volvo ke ganika .
17: Volvo se volgrote XC90 Sportnuts is al lank met ons, maar sy byna tydlose voorkoms en gereelde subtiele verbeterings buite en tegnologiese opgraderings en nuwe kajuitmateriale binne hou die sewe sitplekker van byna 5 meter lank steeds vars. Hierdie Skandinawier het skoner lyne as sy Duitse mededingers. Die vlaggenskap in die XC90 reeks, die T8 Ultra Dark inprop hybride vierwielaandrywing, kos 1,9 miljoen rand, wat natuurlik die meeste Suid-Afrikaners nie beskore is nie. Maar vir die wat dit kan bekostig, is hierdie die mees volledige groot sportnuts. Aantreklik, ruim, luxe, baie kragtig, maar as jy hom gereeld laai, ook 'n petrolvrek. Die T8 kom met 'n 2 liter petrol, turbo en druk aangejaag en 'n elektriese motor. En die lekkerte is dat die battery oor nag by 'n gewone prop by jou huis met 'n koord laai en volgelaai jou tot 81 km ver sal karwei, sonder dat jy 'n druppel petrol gebruik. Dis 'n afstand wat tipies die daaglikse trippie werk, skool of winkel toedek. En so stil die batterymotor, dat daar die 8 kom met 'n 2 liter petrol, turbo en druk aangejaag en 'n elektriese motor. En die lekkerte is, dat die battery oor nag by 'n gewone prop by jou huis met 'n koord laai en volgelaai jou tot 81 km ver sal karwei, sonder dat jy 'n druppel petrol gebruik. Dis 'n afstand wat tipies die daaglikse trippie werk, skool of winkel toedek. En so stil die batterymotor, dat daar 'n waarskuwing is wanneer jy in trierad geruisloos beweeg. Net wanneer jy vinnig versnel of 'n styl opdraande teekom in jou spoed wil hou, sal die petrolmasjien soemloos inskop vir ekstra woema. Jou petrolmasjien vat eenvoudig oor wanneer die battery uitgeput raak. Elke keer wanneer jy jou voet van die versneller afhaal of rem, word die elektriese motor ook gelaai. So selfs al laai jy nie by 'n prop of 'n vinnige laaistasie nie, is daar altyd 'n mate van batterykrag beskikbaar. So afhangende van hoe vol die battery gelaai is, is jou brandstofverbruik enigiets tussen 0 en so 10 liter per 100 km. Die turboaanjaar en drukaanjaar, in Engels supercharger, saam met sy volgelaaide elektriese kragbron, lewer 'n massiewe 340 kW en 709 Nm wringkrag. Volvo sê 0 na 100 vat net 5,3 sekondes. En The Citizens motorredaksie het by Gerotech bitter naby aan die syfer gekom met 5,4 sekondes. Dis sportmotorversnelling. En hierdie Sweedse lugvere sorg vir 'n besonder gerieflike rit en kan sy normale grondvryhoogte van 212 mm opstoot tot 'n hengse 252 in sy veldrystelling. Soos verwag teen die prys kry jy feitelik elke denkbare luxe in die kajuit. Die voorste leersitplekke kan nie net verkoel en verhit nie, maar albei masseer en jy kan kies lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is, sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies met al Google se dienste soos die padkaartstelsel en YouTube musiek. Jy kan boonop alles met jou stem beheer. Nee, kyk, hierdie XC90T8 Ultra Dark Hybrid teen 1,936 miljoen is 'n indrukwekkende gesinswa. En die beste van twee wêrelde, laai hom deur die week by die huis met sonkrag of by die werk of by 'n vinnige laaistasie en jy hoef feitelik geen petrol te gebruik nie. En dan weer wanneer jy die lang pad vat, is daar geen angs oor rykafstand soos met 'n vol elektriese voertuig nie. Sy 71 liter tank sal jou 'n goeie 800 km ver karwei voordat jy moet volmaak.

0: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Kangi ya wa Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit Hingi ya wa SASSA Again, Tavarski van Publiki ke Sonkanki ge ke hanaga Ehe ke Ne waga ke social media Ke kanki ge ke hanaga Ge ya wa son Kanki Fidika kan ya wa joku nye ho ka registrere o amaga ki ka huzela ye ki kan wa 370 o dewe viendu a giga am. Ta bivere nga lam a gita wa son. SASSA kulatika he hiki giki hana o ye giki om ta kan kalasi a gita watu hong son kala tuwa tibika giga. Daka gea tu hunkwang higa krisi kang ya wa matikapla ketula paninga wa adwa makuwa kru ke vye sasa pengov penzeta o atong numbulu kang ge ya wa nol ah nolo cha ses nol yen nol yen cha yunga atre Tien van en lichting Hike Apelingawa Acho Ng Kahwa Sasa Kye Komunikasi Ewa

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat het.
1: O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Laat was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Gestig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorbladnuus.
1: Hoe moeilik is dit dan nou vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wyn nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig, hè?
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reggekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... Sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Sy het na Sean Smith se kamer toe gegaan om meer oor hom uit te vind. En nou weet hy alles van haar af en sy weet nog net soveel as wat Dinah haar vertel het. Werklik, sy is 'n speerder se agterend. Sy neem die artikel en begin moeisaam daardeur lees. Haar brein is dof en het neem 'n rukkie voor die wetenskaplike terme deurdring. Chumidae, a new spider family. Arachnida arenae from South Africa. Die artikel is geskryf deur Rudy Jacques van die Koninklik Museum voor Midden-Afrika in Tervuur in België. Die familie wat hy aan die Oos-Kaapse kus ontdek het, is klein spinnekoppies met drie klauwe. Chuma is 'n oorskrywing van die woord vir spinnekop uit die taal van die Khoisan wat in die area gebly het. Die Rudy Carroll is baie in sy skik met sy ontdekking, want om die voorreg te hê om 'n nuwe familie te identifiseer is nie elkeen beskore nie, en volgens hom iets wat selde gebeur. Hy beweer voorts dat hulle in die fynbos van die Kaapse kus voorkom, waar hy oortuig is 'n rykdom onbekende taksa verwant aan ou evolusionêre lyne nog wegkruip.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hierdie spinnekoppies, die Tjuma, bou nie nest of skuilings nie. Hulle leef in die afvallaa van duine en wanneer hulle nie rondskarrel nie, skuil hulle onder dooie blare. Rudy, die Belg, kan jy nou meer? Suid-Afrikaners ontdek nie eens al eie spinnekoppe nie. Hy meen boonop dat die Afrika spinnekopfauna baie oppervlakkig gedokumenteer is en dat vooral die Kaapse streek nog verrassings kan oplever. Caroline hoop van harte, Jan het 'n nuwe spinnekopfamilie of iets soortgelyks ontdek. Dit sal die Belge punt bewys. Sommer ook al daardie uitlanders wat meen Suid-Afrikaners dokumenteer oppervlakkig. Die Europeërs het hulle eie vasteland so oorbewerk en hul fauna so uitgeroei, dat daar niks vreemds meer kan uitbroei nie. Nou kom krap hulle hier rond vir roem. Tess Bylis skryf 'n brief aan Rudy en maak hom daarop attent dat die eerste tekens van die moderne mens in Afrika gevind is. Naby Stilbaai nogal. En dat die Europeërs 35 eeuwe later eers ingehaal het. Maar waar is Jan se navorsing? Wat het van die skootrekenaar nie geheuestafies geword? Weereens duik die vermoede in haar op dat Jan 'n fonds op die duine gemaak het wat tot sy dood aanleiding gegee het. Die kamakastige motorkaping is nie 'n faktor nie. Bill en sy gesante poer rond. So sal daar nie 'n oplossing kom nie. Intussen kan sy nie van die lijk vergeet nie. Bartie Smit het 'n drama met die titel Man met die lijk om sy nek geskryf. Wel, sy is vrou met 'n lijk om haar nek. Die voorlaaste sielkundige het daar gewaarsku sy is geneig om fiksasies te ontwikkel. Ten spyte van die waarskuwing en haar eie logika, suig die koue liggaam eensaam onder die rooi kraans aan haar gewete vas. Kan sy nie die gevoel afskud dat daar iets bekends aan Jan en die toneel is nie, dat sy dit voorheen beleef het, déjà vu, op 'n manier gelei is om die lijk te ontdek? Dat sy onder verpligting staan om in sy moordenaarse oë te kyk, die persoon tot vergelding te roep. Alleenlik dan sal sy van hom kan afskeid neem, die albatros losmaak, die reuse vlerke sien oopsprei, dit vry laat wegsweef in die hemelruim. Sy sal nie rus voor sy Jan se navorsing gevind en in die hande van die promotor besorg het nie. Caroline, die gladiator van verlore drome. Al is dit nie 'n ontdekking van noemenswaardige aard nie, al is dit net 'n 50% meestersgraad wat postuum toegekend word. Hoeveel is dit van aardskuddende omvang en kompromitteer dit Marius se ontwikkeling? Instinktief weet sy dat kennis oor die navorsing haar nader aan begrip van die moord sal bring. Dit is die enigste draad van die katnes wat sy tussen haar vingers vashou. Sy durf dit nie laat glip nie. Daar is genoeg tyd voor die afspraak met Marita. Hoe gouer sy die gekeestafies help opspoor. Sy skakel Louise van den Berg, verduidelik dat sy net 'n draai wil maak en nie lank sal kuier nie. Louise klink mistroostig, maar sy stem in om Caroline te woord te staan. Caroline kyk in die spieël bo aan die wasbak. Sy het gestort en haar kort hare deeglik gewas. Dit spring in eistervarkpennetjies op haar kop regop. Sy tem dit met die haardroër in 'n kapsel wat meer aanvaarbaar is. Die afgelope paar dae se gebeure het hulle tol geëis. Met onderlaag verberg sy die donker kringe onder haar oë en doen moeite met haar grimering. Sy wil nie dat Marita haar bejammer en Lolly laat weet hoe sleg haar vriendin lyk nie. Om dieselfde rede trek sy die nuwe blou en wit somerrokkie aan wat sy op die uitverkoping in Januarie gekoop het en wat tot nou toe in haar kas gehang het. Die rok het bandjies oor die skouers en 'n lae hals. Sy het dit in 'n oomblik van waansin gekoop en eers by die huis besef dat dit glad nie by haar preutse lewe pas nie. Dalk was dit die alien wat begin kop uitsteek het. Aan die einde van die proses is sy tevrede dat sy haar genoeg opgesmuk het om die skerpste waarneming te fop. By die van 'n berghuis in stille heuwels klim Caroline waaksaam uit besie. Sy kyk rond vir Rex, maar hy is nergens te sien nie. Die rede daarvoor word duidelik die oomblik wat hy saam met Louise uitkom toe sy die voordeur oopmaak. Hy ruik vriendelik aan Caroline se hande. Dit lyk asof hy haar herken. Verskoon tog hoe dit hier lyk. Ek kry so baie gaste dat ek die tyd vir skoonmaak het nie. Flip het na 'n kerk 'n bietjie gaan skuins lê. Die ding van Jan vat aan hom. En dan het hy die groot hartoperasie gehad. Dit lyk vir my asof hy agteruit gaan. Hy slaap glad nie meer in die nag nie. Dit lyk asof Louise ook nie slaap nie. En 'n paar dae niks geëet het nie. Haar vel is kleerloos. Haar oë dowwe kole. En jy, Louise, kry jy rus? Ek drink my slaappilletjies. Het dit altyd by der hand. Ek sal nie lank bly nie. Ek maak vir ons tee. Ek het nog nie vanoggend iets oor my lippe gehad nie. Daar is nie meer 'n druppel vog in my liggaam oor nie. Alles uitgehuil. Sit net en kyk by die venster uit. Verwag enige oomblik dat my seun by die deur sal instap en na my roep. Caroline tap water in die ketel en skakel dit aan, terwyl Louise die koppies in die teepot uit die kombuiskas haal. Weet jy of hy vyande gehad het? Louise staan geskok met 'n koppie in haar hand. Wat bedoel jy? Dit was mos 'n kaping. Daardie misdadiger het hom glad nie geken nie. Caroline is jammer sy het die vraag gevra, maar as sy wil uitvind wat werklik woensdag na gebeur het, sal sy verby die ma se pyndrempel moet beur.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Dit is nie net gevaarlik vir die gekaapte nie. Die diewe loop self groot risiko om beseer te raak of gevang te word. Analiseer Caroline. So die motor moet genoeg geld inbring om die waagstuk te regverdig. Wat denk jy sal hulle kry vir Jan se motor as hulle dit probeer smous? Louise neem 'n vadoek en vee in gedagte die koppie af. Soveel gedagtes gaan deur 'n mens se kop. 'N trek van intense pyn flits oor haar gesig. Sy plaas die koppie in die pering en neem die tweede een. Die ontwikkelaars was baie teen sy navorsing gekant. Hy het vertel dat hy dreigemente van haar ontvang het. Ek het hom gesê om hulle by Bill aan te gee. Dan het hy net gelag oor my vrese. Hy het nie veel van Bill se vermoëns gedink nie. Dit is definitief een siening wat Caroline en Jan in gemeen het. In sy hele lewe sou hy niks of niemand kwaad aandoen nie. Maar oor die waarde van sy navorsing en die behoud van ons kus en natuurlike fynbos kon jy nie met hom verskil nie. Dan het hy moeilik geraak. Met die skinkbord gaan sit hulle in die weelderige sitkamer, wat 'n uitsig oor die hele baai bied. Daar is 'n klompie seilplankryers op die rivier, en verder af, na by die monding, sien Caroline veelkleurige sambrele en die stokfiguurtjies van strandgangers. Louise skink tee. Toe sy die koppie vir Caroline aangee, kyk sy haar verbaas aan. Jy lyk skoon anders met haar rok aan. Jy moet jou meermale so uitvat. Ek sien nou eers hoe 'n mooie meisiekind jy is. Louise, praat Caroline die onderwerp van haarself weg. Het jy al Jan se geheuestafies gekry? Nee, ek kan nie dink waar dit is nie. Die professor het ook gebel. Hy het in die koerant van Jan gelees en was baie ontsteld. Hy het van Jan se werk by hom, maar die afgelope 2 maande se navorsing het hy nog nie ontvang nie. Jan was geheimsinnig. Hy wou... Caroline se selfoon luisteril. Sy haal dit uit die handsak en merk die naam wat op die skermpie flits. Ekskuus, ek moet dit antwoord. Dit is my baas, sê sy verskonend. Louise wuif instemmend. Caroline stap uit op die voorstoep terwyl sy antwoord. Hallo Magda. Ek wil nie seer nie, wil net hoor hoe dit gaan. Dankie dat jy skakel. My ma is volgens die matrone naby aan die einde, maar ek weet nie hoe lank dit nog sal wees nie. Is alles reg by die werk? Moenie daaroor bekommer nie, bly so lank as wat vir jou nodig is. Caroline voel asof sy kontak maak met iemand op die maan. Sy kan haar die bekwame Magda aan haar netjiese huis in Silver Lakes Golfland goed voorstel. Haar optrede immer korrek, soos voorgeskryf deur die handleiding vir bestuursbeginsels. Sy skakel haar werknemer sympathiek op 'n sonoggend na kerk. Magda is op die leer boontoe en geen onbedagte oomblik sal haar laat struikel nie. Magda het nie probleme nie, net uitdagings. Haar man is hoog op in die versekeringswese en haar 2 kinders, 'n seun en 'n dogter, presteer in alles waaraan hulle hul liggame en breine waag. Magda se lewe verloop seepglad en presies volgens haar wense. Sy sal nie verwilderd soos Caroline van krisis na krisis steier nie. In die sitkamer vind sy Louise met dieselfde vol teekoppie in haar hand, asof sy versteen het. Ekskuus vir die onderbreking. Dowe oë draai na Caroline. Ek wonder net of Jannie op iets afgekom het in sy navorsing wat sy dood veroorsaak het nie, hervat Caroline. Die koppie in Louise hand rittel tit op die piering. Van die ongedrinkte tee stort oor die wande. Caroline neem dit by haar en plaas dit op die skinkbord. Kom ons dink mooi. As Jan nie die geheuestafies in sy kamer gelos het nie, waar anders sal hy dit wegsteek? Maar waarom op aarde sal hy dit vir ons wegsteek? Ons sal dit mos nie steel nie. Ek het nooit eens in daardie mekaar kamer van hom gekom nie. Dalk was hy bang iemand anders steel dit. Sien nou, dit is van so aard dat dit 'n opskudding kan veroorsaak. Caroline besef sy moet haar woorde versigtig kies. Sy kan nie bekostig om die kinderstorie oor die ontwikkeling aan te blaas nie. Louise skud haar kop moedeloos. Is dit moontlik dat 'n dief in sy kamer kan kom sonder dat jy daarvan weet? Nooit. Rex sal dit nie toelaat nie. Aan die dag is hy in en uit die huis en s'nachts slaap hy in die agterplaas. Caroline dink aan iets anders. Louise, voor die moord op Jan, was daar dalk iets wat hom gepla het? As jy terugdink, was daar niks vreemds aan sy gedrag wat jy kan onthou nie. Louise worstel met haar gedagtes. Hy was nogal... is hy grimmig. Sy haal diep asem. Caroline, wat ek jou nou vertel, moet jy asseblief vir niemand oor vertel nie. My kop wil nie rus kry nie. Sy hou haar egter aan voor haar mond. Goue trouring, groot diamant, afgedopte politoer op die naals. Dis asof sy bang is vir die woorde wat daar moet uit. Die aand van sy dood het ons die grootste uitval gehad. Ek wou weet waar hy gaan en hy het vir my gesê dit niks met my te doen nie. Dit het my seer gemaak. Ek het dit nog nooit so met my gepraat nie. Ek was nie ten gunste van sy verhouding met Susan nie. Sy is vir my te loskop. Ek het kwaad geword. Lelike dinge van die meisiekie gesê. Louise masseer haar slape. Maar nou gee ek glad nie meer om nie. As hy net weer sou kon lewe, kan hy maak soos hy goed dink. Louise het vasgevang in die herlewing. Hy het vir my geskree. Geskree, sê sy na rukkie. Ek is nou nog nie daaroor nie. Dat ons eers die balk uit ons eie oë moet haal en dan die splinter in Susansen soek. 'N Deur in die huis gaan toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Louise draai haar kop skuins en luister. Dis seker Flip wat opgestaan het. Jan se beskuldigings het sy pa so kwaad gemaak. Ek het gedink hy gaan weer 'n hartaanval kry. Sy krap senuweeagtig achter aan die afgedoopte naalpolitoer. Amal het vir mekaar goed gesê wat liever kon geblei het. Ek kon het net nie meer vat nie. Het kamer toe geloop, my nachtklere aangetrek en 'n slaapel gedrink. Louise hou haar hande voor haar uit. Oh, my naals is in 'n toestand. Mes ek. Sy draai die ringe om en om. Dit was die laaste keer wat ek my kind gesien het. En ons is met kwade gevoelens uit mekaar. As ek om net om verskoning kon vra, sal ek vrede kry. Caroline het geen trooswoorde nie. Sy weet hoe swaar dit is. Hoe jy vir weke, jare na die dood, nog gesprekke in jou kop met die persoon voer. So jy weet nie of hy dalk die aand weer teruggekom het nie. Ek was so uit soos 'n kers. Wanneer ek die slaapel drink, word ek eers die volgende oggend wakker. Wat van Flip? Weet hy nie? Flip moes die aand na een of ander vergadering. Hy behoort aan soveel verenigings. Ek het hom mooi gevra om sy verpligtinge af te skaal, vooral na die operasie, maar hy wil niks weet nie. As jy nie wakker was nie, kon iemand anders dalk met 'n sleutel in Jan se kamer ingekom het. Sou Rex hom gebyt het of net bly blaf het? Rex het nog nooit iemand gebyt nie. Hy lyk en klink so gevaarlik dat niemand waag om hom uit te daag nie. Eintlik is hy 'n groot sissie. Daar is niks anders wat jy onthou nie. Iets wat dalk tot Jan se dood kon lei nie. Ek kan nie nou dink nie. Toonloos, asof sy 'n feit konstateer. Caroline staan op. Louise, wil jy my nie net weer Jan se kamer wys nie? Dis alles wat my verbeeld dat ek iets opgemerk het, maar dit bly my ontglip. Louise lyk verlig dat die onderwerp 'n meer praktiese wending neem. Iets wat sy kan doen. Sekerlik. Ons het die goed opgeruim. Die buurvrou het ingekom om te help en sy het al Jan se klere vir die kerk gevat. Ek hoop julle het die insekte gehou. Die professor het gevra ons moet dit nie weggooi nie. Hy kom af vir die begrafnis en sal dit saamneem. Miskien kan hy iets daaruit wys word. Ons wag net vir die lyk om terug te kom van die forensiese ondersoek voor ons die begrafnis reël. Die ander kinders is versprei oor die land en sal afkom sodra daar 'n datum is. Jan se kamer is netjies weggepak. Net die botteltjies en vertoonkaste lyk nog dieselfde. Caroline kyk het nou keurig deur. Sy het nie genoeg kennis van dierkunde om 'n nuwe spinnekoppie van ander spinnekoppe te onderskei nie, of 'n onbekende insek te identifiseer nie. Die etikette gee ook geen aanduidings nie. Dit is 'n onbegonne taak. By die voordeur soen Louise Caroline op die wang. Baie dankie. Jy's 'n wonderlike kind. Jou pa sou trots op jou gewees het. Hoe het jy my pa geken? Vra Caroline versigtig. Van jongs af. Jou ouma en oupa Koetsie was ons van Ribberstaal en soos my en Flip se ouers gereelde stilbaai besoekers. Ons was ook op hoërskool in Ribberstaal saam. Hy was ouer as ons, 'n paar jaar. Hy was baie gewild. Al die meisies se held. Jou pa was besonder, hoofseun en rugbykaptein gewees. Louise flikker op met die terugdink. Daardie tyd was daar so min mense op stilbaai. Ons almal het mekaar geken. Ons jonges het baie pret gehad. Nou nie soos vandag se kinders nie. Ons het die televisie gehad nie. Maar des te meer het ons mekaar vermaak. Hai, het was wonderlike dae. Louise haal haar skouers op. Mettertyd het ons uit mekaar gespat. Almal het met gesinne begin, met sy eie saakies voortgegaan. Baie van daardie jare se jong mense het nooit weer hier kom vakansie hou nie. Maar Koos was verknog aan die plekkie. Hy het kontak behou. Caroline kan nie van der Berg sy die verlede onthou nie. Ons was nou nie huisvriende nie, verduidelik Louise as sy bewus is van Caroline se gedagtes. Maar hy het altyd in December vakansie se draai op die plaas in droë vlakte gemaak. Hy het 'n staande afspraak gehad om 'n heel lam by ons te koop. Ons het dit geslag en opgesaag, klokslag elke jaar. Hy was so 'n wellewende mens, altyd grappies gemaak. En sy lag. Ek kan dit nou nog hoor. Geen mens kon so lekker uit sy maag lag nie. Caroline onthou ook. Ek verlang nou nog terug na die plaas, na daardie jare. Ek bly in Murgenbeen 'n boervrou. Wat het van die plaas geword? Vra Caroline hoflik uitsalwe. Nie een van die twee seuns wou boer nie. En met Flip se swak hart kon ons nie meer alles behartig nie. Flip het die plaas verkoop. Ons het nog die duine plaasie langs die see, in Jongensfontein se rigting. Maar daar kan jy niks plant of laat wei nie. Die grond is te arm. Jy kan baie kry as jy dit verkoop. Grond langs die kus is waardevol. Ons het daaraan gedink, maar Jan wou ons stenig. Hy was bang dit gaan ook ontwikkel word. Dit was soos 'n rooi lap voor 'n bil. Sy pa het beloof hy sal nie. Ons hou dit vir 'n vakansieplekkie. Sy kyk na Rex langs haar en wryf sy ore. Daar is 'n oulike werkershuisie, 'n mooi uitsig op die see en 'n strandjie. Op die oomblik verhuur ons die grond, behalwe die huisie by die see, wat ons uit vir eie gebruik. Daar is 'n groterige huis op die vlakte nader aan die teerpad, waar die mense woon. Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer. 'N logge vis in die nevels.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer, 'n logge vis in die nevels. Wie hier die huisie Louise? Twee sulke jong mannetjies, Rian en Bill. Hulle hou hulle baie eenkant, meng nie met die stil baie mense nie. Die dorpskinder hoor hulle, dink hulle is anders. Maar Flip sê dit, dis die waarie. Hy meen hulle is skrywers of skilders of soeits, wat hulle afsonder vir inspirasie. Het Jan hulle geken? Hy het al langs die see af op die duine, ook op ons plaas, pitvalle gehad. Hy het goggetjies met die pitvalle gevang. Dis sulke plastiese glasies wat hy in die grond geplant het. Die openinge is gelyk met die oppervlak en dan is daar, kan nie die naam onthou nie, proppie, nie een of ander vloeistof binnen, iets soos antifries, wat die goggas doodmaak wanneer hulle daarin val. Was Jan bevriend met die huurders? Vra Caroline weer. Hy het genoem dat hy hulle ontmoet het en dat hulle heel gaaf is. Hulle lyk bietjie snaaks en verslons, maar dis seker oor hulle kunstenaars is. Soos allemaal hier het hy dit vreemd gevind, dat hulle nie met die ander jongmense van Stilbaai vriende maak nie. Buiten seisoen is hy meestal net ouwe mense in die omtrek en dan koek die jonge saam. Al hierdie nieuwe inlichting oor die Van den Berg gesin maak geen connecties in Caroline's gedagtesirkels nie. Inteendeel, dit verwar haar net meer. Kan die twee mans dalk iets te doen hê met Jan se dood? Wat kan twee gay skrywers, skilders, kunstenaars se verbintenis met Jan wees? Regtig, sy gryp nou na strooihalms. Haar brein is so die mekaar soos roereiers. Sondagmiddag. Caroline draai by die pad na Little England af. Dit is hoe hierdie heuwelgedeelte by die rivier bekend staan. Dit is van die oudste ontwikkelinge in Stilbaai. Sy vermoed die naam het ontstaan omdat die grootste groep Engelse in die Afrikaanse dorpie vroeër daar gebly het. Sy hou in die straat agter Marita Morkel se huis onder 'n groot melkoutboom stil. 'N stewige seebries koel die warm dag af. Dit buig die toppe van die bome landwaarts. En het oor die jare heel skeef laat groei. Sy haal die koevert en 'n pakkie hoofpynpille uit haar handsak. By die verdagtes skryf sy, Rian en Bill, twee jongmans op Flip se plaas. Kunstenaars, okay. Haar uitgedunde lysie lyk iets wat beter. Met moeite sluk sy twee hoofpynpille droog af. Sy wou nie vir Marita glas water daarvoor vra nie. En sy kikker haar grimering op. Die idee is om bo blink te wees. Met hierdie taakies afgehandel, klim sy uit die motor, maak die houthekkie oop en loop met die tuinpaadjie na die voordeur. Dit is 'n natuurtuin. Reuse beelde uit herwonne en natuurlike materiaal, vernuftig saamgevoeg, is oral opgerig. Dit is die nuutste tendens in die kunstenares Marita Morkel se werk. Dit is die eerste keer wat Caroline dit van nader sien. Sy loop van die een na die ander. Dit is asof die kunstenaar haar diep in die wortels van haar land ingewaag het. Oerkennis uit die materiale ontsluit. Marita wag Caroline letterlik met oop arms in. Kom in my ding, dis heerlik om jou weer te sien. Sy het 'n helder bont sonrok aan en die grys hare tuimel in 'n welige massa om haar hartvormige gesig. Haar arms en skouers is bruin gebrand. Die vel dra die letsels van te veel Afrika son. Haar hande is grof en vol die tekens van die beeldhouwerk. Sy is gesetter as vroeër, maar dit pas haar, asof die lichaam gesond stoel soos 'n aardappelplant. Jy lyk prachtig, Carolientjie, ek is so bly. Nou kan ek 'n goeie rapport aan Lolly deurgee. Daar het jy dit, dink Carolien, net wat sy verwag het. Die huis op die rivierwal met sy eie boothuis en pier is deur die nywer haar gemoderniseer nadat hulle permanent hier kom woon het. Al die luxere wat geld kan koop is hier, maar die smaakvolle eenvoud wat Caroline destyds bewonder het, is behou. Dit is 'n vol huis met skilderye en beelde en eklektiese meubels, wat wissel van Kaaps-Hollands tot deursigtige Louis Ghost stoele. Caroline bemerk 'n kleiner geskildery van Vera Volskenk, maar ook 'n groot landskap van die se pa. Die ander skilderye sluit voorbeelde in van Marita se verskillende fases. Alhoewel 'n leefstyl tydskrif onlangs 'n artikel oor die huis gepubliseer het, bly dit vir Caroline 'n heerlike verrassing. Sy sê Marita hoe mooi dit is. Aardse goed, lief. Ek is so jammer vir jou oor die siekte van jou ma. Het is een slechte tijd om hier te gaan. Kom, ons sit sommer op die stoep. Hier trek een lekker luggie. Het is die besondere dag nie. Kyk aan die seilplanke op die rivier. Blauw, rooi, geel seile. Die kleure geure van die rivier. Caroline vlei haar op die stoep. Die patio volgens die tydskrif op een van die gestreepte sofas neer. Dit voel net soos in haar jeug. Die gesin het ook altyd hier op die stoep byeengekom. Almal se ledemate was versprei oor banke en stoele met boeke en tydskrifte ter hand. Die nyweraar, Bernard Morkel, het gewoonlik 'n eentjie weg van sy luidruchtige gesin gesit, sy koerante en finansiële tydskrifte aan die lees. Caroline het gewonder hoe hy kon konsentreer op ernstige dinge, terwyl sy gesin soos spreeuw skweter. Maar sy het gesien dat hy soms opkyk van sy werk en glimlag, asof die agtergrond vir hom 'n ondersteuning is. Eerste saakies eerste. Wat sal jy drink? Net water, tannie Marita, asseblief. Nou, dan so. Ek het nie geweet jy het 'n geheel onthouer geword nie. Ek het vir ons 'n heerlike mengeldrankie gemaak. Ek het nie, tannie, maar ek het gister hopeloos te veel gedrink en moet die dag afneem. Dis dan reg. Maar hou asseblief op om vir my tannie te sê. Dit laat my horing oud voel.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Wat 'n pragtige lied met die titel Wake Me Up. Dit gaan oor geestelike wakker word, hoop en God se teenwoordigheid. 'n Lied deur maak 'n lied met die titel Wake Me Up. Dit gaan oor geestelike wakker word, hoop en God se teenwoordigheid. 'n Lied deur maak Zadok, 'n gospelkunstenaar

Anil Ara is van Indië en hy woon en werk in die Verenigde Arabiese Emirate en hierdie lied van hom, Bless It. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou op die plaaslike front, Annemarie van Eden met Never Forget en net daarna Elvis Blues se weergawe van O Heer My God.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
3: Welkom, dis Gospel, Sondag van 2 tot 3 uur.

Die sangpaartjie, Bill en Gloria Gaither, en die immer gewilde Linda Randall met Just a Closer Walk with Thee. Jy hoor dit hier op RSG, dis gospel saam met my Jackie January.

bekende stem daar van Jim Reeves en Evening Prayer. Onthou, as jy enige terugvoer of navraag het, stuur gerus vir my 'n e-pos. Ek sal graag van jou wil hoor. Jackie@rsg.co.za.

Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Ola Gallo. Begin vanoggend met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Dis heerlik om vanaand weer 'n slag vir Alwyn Roo hier in die ateljee te verwelkom. Alwyn, ek en jy en jou kollega Neil Cochran het in, ek dink het was laas jaar, Oktober laas gesels, toe jylle hier was en ons die boek Merang bespreek het. Sedertdien was jylle baie besig.
1: Ons was inderdaad baie besig. Ons het intussen 'n digterlike huldigingsbundel ter ere van Dina Spies die lig laat sien en dis 'n baie opwindende projek.
0: Die titel van die bundel, Onthou, is die dag wat breek. Dit is 'n aanhaling uit een van Spies se gedigte, nie waar nie?
1: Dit is inderdaad so en dit is ook die aanhaling wat Henk Serfontein gebruik het in sy prachtige kunstwerkreeks getiteld Handskrif. Dit is een baie mooie kunstwerkreeks wat
0: dit
1: hy gemaakt
0: het. Dit is nou sy houtskoolskets.